Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas, čia Eglė. Rytais prieš darbą turiu tokią tradiciją ilgai kalbėti su savo mama telefonu, nu, o po to jau prie mikrofono bendrauju su jumis. Ypatingai smagi mano darbo dalis yra jūsų balsutės. Beje, dabar patogiai galite atsiųsti balsutės per naują programėlę radijas.lt. Šita programėlė tai labai patogus ir modernus būdas klausytis ne tik radio centro, bet ir kitų radio stočių. Pabandykit, rekomenduoju.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. O prezidentūroje prasideda regionų forumas. 8 kartą vykstantis renginys skirtas svarbiausiam savivaldos bei regioninės politikos klausimams aptarti. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų specialistai ir kiti ekspertai aptars investicijų klausimus, civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą, valstybės ir regionų valdžios bendradarbiavimą. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šiemet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keisti šių gatvių pavadinimą. Dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Paryžiuje klimpęs Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar atkakliai kovojo Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paribas, kad balpa ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek visame žinios 7. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūrai dienojus 17-22 laipsniai šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Jau penktadienis spalio 2 diena. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Porą minučių po pusės 7, kaip įprasta, mes pradedam darbus čia. Ir šį rytą vėl su manimi yra kolegė Vaida.
3: Labas. Aš savo pažadų esu linkus laikytis. Tai antradienį žadėjau, kad grįšiu penktadienį.
2: Ir grįžai, kaip ir priklauso.
3: Ir žiauri mėgstu tą modelį. Žinai, kur prieš savaitgalį padirbi, po savaitgalio dienelę padirbi. Nu, taip, atostogos, o nedarbas.
2: Taip, tada savaitgalį gali truputį ilgiau pamiegoti ir iškart kitas jausmas, ne?
3: Bet koks savaitgalis mano suplanuotas. Aš nebuvus prie jūros, prie mūsų Baltijos jūros nuo žiemos, o tokiu va šiltesniu metų laiku, tai nežinau, nuo kelis metus nebus, tai važiuosiu aplankyti patikrint, kaip ta jūra laikos.
2: Tai už šiandien po darbų išvažiuoji?
3: Ar anksčiau spruksiu iš darbo, prisiduodu iš kart visiems vadovams, žinok, šiandien manęs nuo pietų nebus, atleiskit, nepykit.
2: Taip, bet nuostabus oras turėtų būti savaitgalį ir ką prie jūros esi nusimačius veikti?
3: Eiti, vaikščioti. Ir noriu visada išėjus rast gintarų, esu radus, žinok, kaip dabar tą dydį apibūdint. Žinai, kur būna druska tokia labai smulki ir būna tokia nelabai, bet ne ta, kur jau ten labai dideli kristalai, bet tokia, kur mažesnė.
2: Taip, nu, tai matau, kad esi vaizduoti.
3: Tos ne pačios smulkiausios druskos konsistencijos, o tokio dydžio gabaliukus kelis gintaroje suradus, tai šiandien gal tikiuosi, kad šį savaitgalį kažkaip man ten produktyviau uždėjai seksis.
2: Tai suprantu, kad pirmadienį mes sužinosim, kaip sekisi visą šitas tavo paieškos ir pasivaikščiomai.
3: Jeigu pirmadienį nepasirodys, reiškia, radau jau tokį
2: kiaušinio
3: dydžio.
2: Tai ką, šiandien šiaip, jeigu ką spalio 2 yra ir šypsenos diena, tai pas Vaidą tikrai to šypsenos netrūksta, tai mes labai tikimės, kad ir pas jūs šį penktadienį to šypsenos netrūks ir rasite priežasčių, dėl ko šypsotis. Ir jų tikrai galėsime ieškoti kartu iki pat 10.

0: mokslas šiandien.
1: Šaltojo karo laikų Jungtinių valstijų šnipinėjimo palydovas netikėtai sprogo Žemės orbitoje. Mokslininkai vis dar gūšioja pečiais, o ekspertai spėja apie rimtą grėsmę kitiems kosminiams aparatams kosmoso erdvėje aplink mūsų planetą. Cilindro formos tuno skardine pramintas palydovas į kosmosą pakilo 1988-aisiais. Jo slapta misija buvo išslaptinta tik šių metų pradžioje. Palydovas buvo skirtas gaudyti sovietų radio signalus. Nors aparatas greičiausiai nustojo veikti prieš kelis dešimtmečius ir nuo tada tyliai skrėjo aplink žemę, rugsėjo viduryje jis staiga subirėjo į šimtus ar tūkstančius šipulių. Kas nutiko? Tyrėjai kelia tris pagrindinės versijas. Pirmoji – susidūrimas su kosmine uoliena ar šiukšle. Antroji – ginklų bandymai orbitoje. Nors įrodymų tam nėra. Ekspertai jau seniai įtarė, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Kinija ir Rusija turi kosmoso ginkluotės technologijų. Štai Rusija jau yra sunaikinusi palydovą, naudodama antžeminius ginklus. Vis dėlto labiausiai tikėtina, kad palydovas tiesiog mirė nuo senatvės. Per 38 metus trukusius kosminio šalčio ir karščio ciklus, jo baterijos arba degalų bakai galėjo net laikyti slėgio ir sprogti. Nors tarptautinė kosminė stotis kol kas saugi, 775 km aukštyje susidaręs nuolaužų žiedas kelia realų pavojų kitiems 200 šioje zonoje skriejančių palydovų. Ekspertai baiminasi, kad gausėjant palydovų, tokie incidentai dažnės. Juodžiausias scenarijus vadinamasis Keslerio sindromas, kai dėl didelio objektų kiekio susidūrimai tarp kosminių šiukšlių ir objektų dažnėja ir sukuria tūkstančius naujų skeveldrų. Galiausiai kosminių šiukšlių kiekis Žemės orbitoje gali pasiekti tokią kritinę ribą, kad visiškai užvers mums kelią į kosmosą.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės kūriniai populiarumo viršūnę pasiekė prieš 25 metus. Įvertinti aukščiausiamis Radio centro LT top 20 pozicijomis. 40 metų savaitę į trečią vietą pakilo grupė Lemon Joy. Tamet jie išleido albumą Restart, kuriame skambėjo vien perdainuotas kitų atlikėjų dainos, o klausytojams labiausiai patiko perdainuoti hiperbolės žingsniai.
2: O ryte nutilo tavo žingsnį lyg akis, atvėriau langinės, pamačiau.
1: Antrą poziciją išlaikė Atlantos hitas, man patinka taip gyventi. Na, o visą mėnesį Radio centro LT top 20 viršūnėje lyderiavo repas. Numeris vienas poziciją išlaikė grupė GNG Sindikatas, šia daina darome hip-hop.
0: Radio centro laiko

0: patiko.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Radio Centras.

0: Mes čia dažnai įsivaizduojam, kad anksti pradedam darbus, bet žinai, yra tokių žmonių, kurie visą naktį dirba, apskritai kiaurą parą dirba. Ir tikrai dalis tų žmonių yra policijos pareigūnai. Gali būt, kad dabar tarnyboj mus kažkas girdi.
1: Tai didžiausi linkėjimai jiems ir visi šiandien iš tikrųjų turim sveikinti pareigūnus, nes šiandien minim švenčiam Angelų Sargų dieną.
0: Tai ačiū.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Regionų forumas skirtas svarbiausiams savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti jau 8 kartą šiandien rengiamas prezidentūroje. Šalies vadovo Gitano Nausėdos iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Pirmoji renginio dalis šiandien bus skirta municipalinio būsto plėtra ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroji vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Putino pajėgos dronais vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungia rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusių į pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Profesionalų šalies teatrai jau 17 kartą susirinko į Varėną. Prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
0: Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai dvigubą Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš 3, Kauno klubas turnyro lentelėje žengė 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynė Žalgirį žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš 2, o šį vakarą Stambulė žais su Bešiktašu. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Porą minučių po 7 pradėkime dar vieną gerą ryto valandą ir ši valanda tikrai bus labai smagi, nes ką čia slėpti, tiesiog reikia visiems priminti, kad būtinai sužaisim ryto 10 su jumis.
3: Oi, čia labai labai daug būna intrigos net ir klausant šito žaidimo ir vis dažnai galvoju, kad o jau, a, ne, paleido.
2: Aš, nes net kai dieną išgirstu pakartojimą, aš dar kartelį pati sužaidžiu ir net ne kaip jau vedėja, o kaip žaidėja ir galvoju, tai sakyk tą atsakymą, bet man daug vis tiek lengviau, kai viską žinau.
3: Tai aš labai tikiuosi, kad fanfarom čia galėsim apdovanoti vieną jūsų, o tam, kad galėtume tą padaryti, aišku, jums reikės papulti į žaidimą. Kaip tai padaryti, mes viską papasakosim jau kitą pusvalandį. O šią valandą, valandos pradžioj, dar grįšim su tokia, sakyčiau, labai rudeniška žinia, ne?
2: Rudeniška, tikrai įdomiais skaičiais ir įdomiaja statistika, taip galim pavadinti. Tai ką, būkite

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Celine Dion sugrįžo su trenksmu. Šiuo metu atlikėja koncertuoja sausakimšoje La Défense arenoje Paryžiuje, kuri talpina net 45 tūkstančių žiūrovų. Šiemet įvyks 16 pasirodymų, kitą met 10. Štai taip gerbėjai jos pasilgo. Ta proga, prancūzų duetas Bon Entendeur perdarė naujausią Celine Dion dainą Bonjour, Pardon, Merci, kiek linksmiau. Žinoma, Celine bet kokiame muzikiniame amplua skamba tobulai, bet šis puikiai tiks šiam savaitgaliui. Etrija Celine Dion.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29. Saldainiai Rafaelo 4,29. O skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage.

0: Spalio 15 dieną Kablis Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnėja šiokiadieniais. Žaidime
2: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: ryto espresiukas.
1: Rudenėlis yra tas metų laikas, kai, nu, kažkaip turbūt, kad daugelis pasižiūrim į tą savo vitaminų, žinai, skrinutę ir papildom viskokom nors atsargom. Tu geri kažką, ką, nu, būtent rudenį pradedi gerti?
2: Ne, nieko nėra tokio išskirtinio, kad rudenį gerčiau tu.
1: Vitaminas D. Vitaminas C prasideda tada, kai prasideda, kai, žinai, pačiaudau ten ar kažką. Bet aš esu tas blogas vartotojas, kur, ne, visiems sako, ir, jo, ir tapu vieną dieną išgiriu, po to tris pamirštu, bet ir šiaip, žinai, ir taip jau nutiko, kad prieš kelis mėnesius dariau įsikraujo tokį išsamesnį tyrimą ir gydytoja jau paskambinus ten pakomentuoti rezultatų, sako, jo, vitamina D tai reikia pagerti, žinai. Tai mes kaip ir žinom tą mitą, žinai,
2: taip,
1: kad
2: trūksta čia. Taip, jau matyti kiekvienam lietuviui trūksta ar kiekvienas lietuvis turėtų gerti, bet matyti vis tiek reikėtų pirmiausiai pasitikrinti ir tada jau gerti, ne?
1: Nu, pasitart su gydytoju, čia dažnai labai svarbus momentas, pasitikrinti čia vieną. Bet, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystiai, valdžios institucija, atsakinga už visuomenės sveikatą, ji išplatino, paskelbė tokį gan griežtą rekomendaciją visiems
2: ir
1: gyventojams.
2: Ir būtent nuo spalio pirmos dienos.
1: Taip, kad sako, nuo spalio pirmos dienos iki pat pavasario visiems absoliučiai gyvenantiems Britų salyne reikia gert vitamina D. Sako, kitaip mes niekaip to vitamino D negausim tiek, kiek reikia.
2: Mažoka to saulės, mažoka, nors vėlgi galim šiandien pasidžiaugti, kad bent jau šiandien saulės pas mus bus.
1: Tai įdomu, žinai, ar ten negalioja tas reikalavimas su gydytoju pasitart. Nu, ne visai. Ten yra toks komentaras, kad vis dėlto su gydytoju pasitarkit, kiek, kokių tų vaistų, ar jūs tikrai galit tokios koncentracijos, žinai, tos papildus
2: gerti. Irgi žiūrėti, ką dar geri ir derinti, ne, visus šitus reikalus. Tai taip, čia mes irgi rekomenduojam gerti vitaminą D, bet prieš tai pasitarkit su gydytoju arba vaistininku taip, kaip priklauso.
1: Ir kam tas vitaminas D reikalingas, šiaip, žinai, įdomu, nes ne visą laiką mes pasigilinam, nu, kad reikia, bet o kodėl čia reikia. Žodžiu, kaulų raumenų sveikatai labai svarbus yra vitaminas D, imunitetui bendrai yra labai svarbus. Ir net bendrai savijautai, jeigu, sako, va, jautiesi jau kažkoks toks pritriekštas prie žemės, tos energijos trūksta, gali būti, kad čia yra vitamino D trūkumo pasekmė. Su maistu, ar įmanoma to vitamino D gauti? Mes gaunam, bet turbūt nepakankamai valgom tam tikrų produktų. Tai
2: kas
1: irgi
2: yra?
1: Pasižiūrėjau.
2: Mm-hmm.
1: Riebi žuvis, pavyzdžiui, lašišas, sardinės, upėtakė, silkė, skumbrė. Raudona mėsa, kiaušinio tryniai, bet ten taip dviprasmiškai jie kažkaip vertinami. Nu, taip, nors čia kai kurie sako, kad čia mitas, tas kiaušinio trynys ir cholesterolis. Nu, ir įvairūs papildyti vitamino D produktai. Tai ten turbūt ne mūsų šaly, bet kai kur to saulės mažiau, numatyti yra populiaru. Pavyzdžiui, į sviestą pridėti papildomai ten vitamino D, kad tu tepi sviestuką ir gauni jau čia, žinai, to papildo.
2: Bet matyti mūsų toks dažniausias įsivaizdavimas, kad tas vitaminas D ateina būtent iš saulės ir aš galvoju, bet ir vasarą matyti mes neprisikupiam to vitamino D, nes tos saulės pas mus nėra tiek daug bendrai pažiūrėjus valandų skaičių.
1: Dar britų medikai kas sako, šaltuoju metų laiku mes apskritai mažiau einam į lauką, mažiau
2: taip
1: būnam lauke, tai net jeigu ten tos saulės ir yra, mes gali būt, kad ją prasėdim biure.
2: Prisimti visko.
1: Įdomu, jeigu britam jau ta rekomendacija tokia griežta, kad visiems reikia, visiems gert, tai pasižiūrėkim, o kiek tų saulėtų dienų palyginus su britais turim mes, ar tikrai jau čia smarkiai daugiau. Ir radome tos duomenis praėjusių metų surinktą statistiką pagal meteorologus skelbtus duomenis, kiek kas turi saulėtų valandų bendrai per metus.
2: Ir sąrašas yra 57 miestų. Ir mūsų situacija, kokiagi čia yra, žinokit, keliaujame nuo galo sąrašo, kad galėtume rasti Vilnių ir Lietuvą. Ir mes esam 48 vietoje su 1588 saulėtom dienom.
1: Kas pačiam dugne? Kam liūdniausi reikalai? Tai liūdniausi reikalai yra Islandijos gyventojams. Reikjavike skaičiuojama, kad 1268 valandos per metus saulėtos. Ir tada jau britų prasideda miestai.
2: Taip.
1: Birmingemas, Londonas, Manchesteris, Dublinas. Šie visi iš eilės nuo galo, taip žinai, yra išsireikiavę ten maždaug nuo 1360 iki 1420 saulėtų dienų per metus. Tai tikrai, žodžiu, prastas reikalas ir tikrai to vitamino D tikėtina, kad ten visiems trūksta. Ir tas atotrukis nuo, nu, pavyzdžiui, Dublino Airijoje ir mūsų Vilniaus. Nedidelis ten, mažiau negu 100 valandų saulėto, ne?
2: Taip, čia taip, taip, penkios geros paros, ne, tarkim, taip. Ir mes galėjom, pažiūrėjom taip kažkaip, kur yra Ryga, ir dabar aš pati, va, Riga yra 35 vietoje, turi net 1757 valandas saulės, o Estija 30 vietoje su 1783 valandom. Ir galim tiesiog greitai pažiūrėti tas tris šalis, kur yra daugiausia tų saulėtų dienų. Tai irgi matytas sąrašas nestebina.
1: Taip, užmeskam dar kartelį akį. Vilnius, 1588 valandos. Tai dvigubai daugiau praktiškai saulėtų dienų negu mes. Turi Malta, Maltos sostinė Valeta. 2957, nu jo, beveik 3000 valandų saulėtų dienų. Tada Prancūzijoje Marselis, jeigu saulės duori ten nuvykus, tikėtina, kad papulsit saulėtą dieną bent vieną kitą paturėt. Portugalija, Lisabona. Atėnai Graikija. Nu, nieko čia mūsų nestebina.
2: Ir Madridas, Ispanija tikrai nestebina. Tokios dažnos matyti ir savaitgalio išvykos ten, kai norisi saulės ir šilumos.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Suomijoje Helsinkio saugumo forumo renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Įtakingiausio šalies politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda, rodo kasmetinę portalo Delfi atliekamą apklausą. Verslė įtakingiausių išrinktas Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulio Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna. Kauno Žalgiris Eurolygos dvigubą savaitę baigė be pergalių. Vakar Tomo Masiulio auklėtiniai 78-82 pripažino Paryžiaus ekipos pranašumą. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reikia tik pasidžiaugti, kad saulės tikrai neturėtų trūkti šiandien ir man atrodo visą savaitgalį ir dar saulės tikrai gali netrūkti čia eteryje, kai jūs laimėsit 100 eurų žaidime ryto dešimtukas.
1: Nu taip, taip, tie visi rūkai rytiniai prasisklaidė, tai aš tikiuosi, kad tas rūkas, žinai,
0: smegenų
1: neaplankys. Taip, neaplankys to žmogaus, kuriam galėsim berti mes tuos klausimus vieną po kito, jų kaip visada yra 10, kaip visada pusę minutės turės mūsų žaidėjas arba žaidėjai atsakyti tuos visus klausimus. Ir raidę turėsim tą ypatingąją, iš kurios turės nuskambėti visi atsakymai.
0: Dabar beliko jums skambinti mums į studiją ir registruotis į žaidimą. Tai 06 628 628 628.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.
9: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
10: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
9: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.

0: Du 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
8: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: jomis rūpintis.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet 99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Ryto dešimtukas. Metas atėjo žaisti ir žaidžia kartu su mumis mūsų klausytoja Irena. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Koks jūsų tas penktadienio rytas, Irena?
1: Darbingas.
2: Ką dirbat? Nuotaika
1: gera, oras geras.
2: Puiku. Siūnu. Ką dirbat?
1: Siūnam drabužius.
2: O, siūnam geras. Drabužius. Kokie drabužėliai, kas dabar ant sezono?
1: Ne, čia darbiniai.
2: Halačiukai, visokie kombinezonai. Oi, labai įdomu.
1: Jo.
2: Liuks, tai Irena, kol kas jūs adatą padėkite į šoną, žirklės irgi.
1: Gerai, padėjau jau.
2: Susikoncentruokite į klausimus, tų klausimų kaip ir visiems paruošta 10 ir kaip ir visiems ir laikrodis paruoštas, kuris tik sės pusę minutės. Tai jūsų užduotis yra spėti tą pusę minutės su visais 10 atsakymų.
1: Na,
2: ir dar tą pasunkinantį tokią mažytę detalytę, kad viena raidė jums klius, iš kurios visi tie atsakymai turi nuskambėti.
0: Ar yra kokia...
1: Tikiuosi gera paklius.
0: Bet kas jums būtų gera?
1: Oi, negaliu pasakyti.
2: Bet blogų sąrašas, tai jau sakykit toks ūha, ne?
1: Nu, blogų gal ir irgi yra.
0: Yra, gerai, pažiūrėsim, ar gera, ar bloga. Čia ta raidė jūsų šį rytą. Ta raidė yra B.
1: Aha.
0: Porą žodžių pasakykit.
1: Barokas,
0: taip.
1: Bulvė.
2: Labai gerai, prisiminkit šituo žodžius, gali būt, kad pravers, nu, ar pasiruošus jūs, Irena, ar jaudinatės?
1: Ne labai.
2: Labai gerai.
1: Taip bus, taip bus.
2: Puikus nusiteikimas, nu ką, 3.14 važiuojam?
0: 3.14 važiuojam.
2: Tautybė.
1: Bulgaras.
0: Kažkokia vieta.
1: Kokia vieta? Bala.
2: Automobilio markė.
1: BMW.
0: Vyriškas vardas.
1: Borisas.
2: Ne Lietuvos miestas.
1: Bolivija.
0: Daržovė.
1: Brokas.
2: Apavas.
1: Batai.
0: Gyvūnas.
1: Nu, kokį? Nežinau.
0: Gyvūną kokį, prisiminkit dar.
1: Barsukas.
2: Labai gerai. Yra tų gyvūnų iš B raidės. Viskas gerai. Irena, jums tikrai jaudulys kojos nepakišo, pakišo vieta koja.
1: Nu jo,
0: keistas klausimas. Ieškojo tiesiog, koks šitas atsakymas teisingas galėtų būti. Tai kitą kartą, Irena, kuris tikiu, kad tikrai bus. Tiesiog sakykit, kas ateina į galvą ir galbūt pataikys.
2: Nes aš galiu irgi buvo puikus variantas, tik ilgokai jūs to varianto ieškojot. Jeigu būtų turbūt ten buvę kažkaip greičiau, tai gal net rezultatas būtų buvęs 10 iš 10. Irena, ačiū jums. Nusiteikimas puikus. Siūkit, jūs ten žiūrėkit, kad siūlė būtų tiesi. Nesijaudinkit ir grįžkit į žaidimą. Ačiū jums.
1: Būtinai, ačiū jums. Visą
0: gerą. Iki, Irena.

spektaklio. Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halėje.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
4: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
6: Hanu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

noriu pasveikinti visus Lietuvos pareigūnus, tiek esamus, tiek jau palikusius tarnybą. Linkiu stiprybės, kantrybės, pagarbos ir saugių tarnybos dienų. Ačiū už jūsų tarnybą ir atsidavimą Lietuvai.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstimo operatorius. Bendrovė skelbė jau išnagrinėjusi 3 tūkstančius prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų dėl kompensacijų sulaukta iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip, Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymi, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Straipsnėje teigiama, kad balistinė raketa suteikia Ukrainai didesnės griaunamosios galios ginklą nei ilgojo nuotolio dronai, kuriuos jį daugiausia naudoja prieš Rusiją. Vis dėlto esą neatmestina, kad riboti Ukrainos gynybos pramonės pajėgumai gali apsunkinti masinę šių raketų gamybą, todėl šio ginklo debiutas veikiausiai turės daugiau simbolinės nei karinės strateginės reikšmės. Policijos pareigūnų profesinė šventė Angelų sargų diena minima šiandien. Išsameu Irena Maksimova.
1: Profesinė Lietuvos policijos šventė turi daugiau nei šimtmečio tradiciją. Pirmą kartą jį minėta Kaune. Šią progą apdovanojimais pagerbiami geriausi metų pareigūnai. Šiemet pagrindinis renginys vyks Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis. Bus galima susipažinti su kriminalistinių tyrimų ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą bei pabendrauti su pareigūnais. Angelų sargų dienos šventės vyksta ir kituose miestuose – Marijampolėje, Alytuje, Utenoje ir kituose.
0: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjo pripažinti Paryžiaus klubo pranašumą 78-82. Be to vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš 3 dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis Pirėjo Olympiakos klubas. Graikų ekipą Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Užtat trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
2: Už naujienų srautą, nepertraukiamą, nenutrūkstamą mūsų naujienų tarnybai, kurie pluša dar anksčiau, bei atinai darbus negu mudvi.
3: Taip.
2: Ir nesvarbu, kada jūs kėlėtės, kada jūs darbus pradedat, gal pradėsit dar tik tai tuos darbus, linkim, kad radijos centras skambėtų kažkur šalia, nes turėsim jums šią valandą labai daug pasiūlymų. Aišku, kviesim į Kavomanų klubą prisijungti dar.
3: Oi, mano mėgstamiausias klubas labai patinka ir žinokit, tikrai po poros dainų jau paskelbsim tą tokį naują kriterijų ir mačiau, koks tas kriterijus, oi. Visi, kurie klausosi darbuose, čia netgi galim išduoti, kad bus toks truputį klausimas apie taip, kaip gerai pažįstat savo kolegas.
2: Ir aišku, kad kviesim į žaidimą Duok 5, bet tai jau nutiks po

0: čia geras rytas.
1: Labas rytas, dar kartelį gero ryto, bičiuliai. Mums su Vaida labai smagu vėl čia radio centre atidaryti Kavomanų klubą.
2: Žaidimą pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe. Tavo ryto ritualams prasidedantiems nuo kavos aromato. Daugiau informacijos internete verocafe.lt.
1: Ir visą šią savaitę Vero Cafe jums dovanoja nuostabias dovanas, tai yra kavos rinkiniai, kurį sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos – lapė, flamingo ir kosmonautas. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisišką šokoladinės ir karamelės natas. Nemilosiu žiauriu, dabar jis norėjau žino karamelinės natos kavos. O pakotes puošia Algio Kriščiūno kūriniai, pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų pasaulyje.
2: Čia juokavom, bet gal menkas bairis. Taip, liaudiškai sakant, nu tikrai gal norėsit, žinai, tą pakuotę sunaudojus kavą, kažkur išsirėminti.
1: Taip, paturėti, pasisaugoti, tikrai taip.
2: Tai jeigu jūs į šitas dovanas norit pretenduoti, šiandien, nu tai prašom pridėti rankelę prie širdies ir pagalvot, ar darbo vietoj jūs padarot kavos kolegoms. Nes jeigu padarot, tai tikriausiai žinot. Pavyzdžiui, kolegė Irena kokią mėgsta kavą, kolega Kestas kokią mėgsta kavą, gal kolegė Daiva kokią mėgsta kavą. Tu esi Simui kada nors ruošus kavos?
1: Nesu, dar nesu, bet manau, kad žinočiau, kokią reikia padaryti. Jisai tikrai geria su pienu, daug pieno, man atrodo.
2: Kavą. Aš esu darius ir gavus komplimentą, kad pataikiu. Va, tiek visko, kiek reikia. Taip, aš žinau, pavyzdžiui, Paulina mūsų kokią kavą geria, kad jai nu, pakankamai daug kavos ir vos pienuko, taip čiučiučiut prabalinti.
1: Tu irgi žinau, kad Vaida geria su pienu, tai to pieno irgi kiekis, kiek didesnis ar mažesnis pas
2: pieno aš
1: yra.
2: Daugiau negu Paulina piluosi, bet aš pačios kavos labai nemėgstu, kai būna iki pat viršaus puodelio, bet pažiūrėjau, mano vyras geria visą laiką, kad jau ten taip jau būtų
1: sklidinai,
2: žinai, kad jau ten vos panešt gali tą puodą. Tai jeigu jūs puikiausiai galite išvardinti vieno, dviejų, penkių gal net kolegų visus skonio, žinai, tuos niuansus, tai pagidavimus, tai čia yra absoliučiai jums suformuluotas klausimas, reiškia, jūs jau dabar galite čiupti telefoną ir mūsų numeriu 0662-86288 parašyt mums tiesiog SMS žinutę. Savo vardą parašykit ir parašykit, nu, pavyzdžiui, kiek kolegų jūs galėtumėte išvardinti jų kavos

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o papiriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasfin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
6: Hallo. Renault Master. Absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas. Mažos degalų sąnaudos. Nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
3: Antėja kraujo tyrimų duetas. Vitaminas D ir kalcis. Kodėl kartu? Nes vitaminas D padeda pasisavinti kalcį. Svarbu kaulams ir raumenims. O dabar abu tyrimai vos 18 eurų. Pasirūpinkite savimi su antėja.lt.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl verta.

0: Labas rytas. Čia geras rytas.
1: Kavomanų klubas buvo čia atidarytas radio centre, o žaidimą pristato lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe. Tavo ryto ritualams prasidedantiems nuo kavos aromato. Daugiau informacijos internete verocafe.lt.
2: Ir dovanų mes čia dabar pažersim eglį tiesiai į glėbį. Vero Cafe dovanoja kavos rinkinį, kurį sudaro trys išskirtinės 100% arabikos kavos – lapė, flamingo ir kosmonautas, labai gražiais pavadinimais. Skirtingi skonių profiliai kviečia atrasti vaisiškas, šokoladinės ir karamelės natas, o pakuotės puošia Algio Krišiūno kūriniai, pripažinti vienais gražiausių kavos pakuočių dizainų pasaulyje. Labas rytas, Eglė.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas jums, labas rytas visiems klausytojams.
1: Oi, labai faina. Gera nuotaika iš pačio ryto. Ar šiaip labai geras rytas, ar pradžiuginom su skambučiu?
3: Tikrai, ir šiaip, kaip matom, saulutė šviečia, kas iš karto kelia nuotaiką, bet šitas prizas tikrai mane labai pradžiugino, nes šiandien ryte išgėriau paskutinį kruopelę kavos.
2: Eglė, mes net girdim, kokia jūs faina esate draugė ir kolegė. Kolektyvas, kaip suprantam, nemažas, nes sąlyga, kurią mes čia pagarsinom šiek tiek anksčiau, tai šį rytą prašėm atsiliepti tų, kurie ne tik savo kavos pasidaro darbę, bet dar ir kolegoms aprūpina.
1: Ir žino, taip, kokia ir žino, ta kava
2: kas kokia mėgsta. Ir jūs, Eglė, nu, turbūt viena rekordininkų, ir aš jau nuo 5 iki 15, ten kažkoks jis patinka skaičius, wow.
3: Žino, turbūt gal tai kažkaip tai susiję, tas įgūdis išugdytas, nes visą gyvenimą dirbu administratorė. Ir vat, kartais, o net gana dažnai tenka šiaip pasirūpinti, atnešti kavą, kaip per tuos ilgus metus mano darbo esu įsiminusi, nežinau, kiek kolegų pomėgių, kiek ten ar espreso, ar dvigubas espreso, ar latės cukrum be cukrus. Ir netgi kažkaip savotiškai didžiuojasi to, kad gebu tai prisiminti, nes yra atvyksta kartais, tarkim, svečiu, netgi buvę vadovai ir aš atsimenu, kokią kavą jie geria. O kai kurių kolegų atsimenu, jie iš kokių puodelių mėgsta gerti.
1: Tai fantastikas.
2: Nu, tai svarbiausias klausimas dabar, Eglė. Jūs nežinau, ką dabar turite, viršininką ar viršininkę, tai kokią kavą mėgsta?
3: Kapučino su vienu cukraus. 5 gramų.
1: 5 gramų, ne šiaip tiksliai. Vau, wow, fantastika. O jūs pati, kokią kavą labiausiai mėgstat?
3: Aš geriu užplikomą kavą ir užsibalinu pieną. O jeigu iš aparato, tai kapučino.
1: Irgi kapučino.
2: Pasikai, tiks tikrai ir vienam ir kitam paruošimo būdui visas tas dovanų kraitis, kurį mes jums perduodam. Neneškit šį kartą į darbą, mes suprantam, kad jūsų širdelė didelė gera, bet jau šitą savo pasiturėkit, gerai? Darbe valdišką geriam kavą, sutarėm?
3: Tikrai,
1: taip. Gerai, ačiū labai, Eglė, ką gražios dienos, gero savaitgalio ir labai skanios kavos.
3: Ačiū, ačiū.
1: Iki.
3: Prisiminti jūs gerdama. Iki.
1: Oi, tikrai nuostabus pokalbis, o mes žino, kad jums turim dar vieną gerą priminimą.
2: Pusryčiams ir gardžiai kavą iš žadintuvo tikrai nereikia. Lietuviškas kavinių tinklas Vero Cafe kviečia jais mėgautis visą dieną. Benedikto kiaušiniai, gardžios kiaušinienės, jau čia paskaičius Danielė sako, kaip aš noriu ir to noriu ir to noriu. Purus blinelį arba traškus skrebučiai. Pusryčiaukit tada, kada norisi.
1: Ir atraskite Vero Cafe pusryčių meniu kavinėse Kaune ir Vilniuje. Vero Cafe tikrai visoms emocijoms. O daugiau informacijos verocafe.lt.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinis energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstomas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūla ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Prezidentūroje prasidėjo regionų forumas. Susirinkę politikai, socialinių ir saugumo reikalų ekspertai aptars būsto plėtros, investicijų klausimus, taip pat civilinės saugos ir atsparumo stiprinimą. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Jų vertinimas vyksta etapais. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas ateinantį pirmadienį. Tuomet 1200 klientų bus išmokėti dar beveik 135 tūkstančiai eurų. Šiuo metu tiek įsamio žinios 9. Šiandien bus mažai debesuota, nelis, rytą vietomis rūkas. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

0: laimėjom šią savaitę nugalėtoją žaidime Duok 5 ir tikiu, kad mes lygiai taip pat sėkmingai galim uždaryti ir šio savaitę žaidimą.
1: Žiūriu šitą sąrašą. Toks visoks, sakyčiau taip. Taip, reikalaujantis turbūt šiek tiek, bent šiek tiek domėtis muzika, tai jeigu jūs galite save priskirti tokių žmonių ratui, kurie muzikos ne tik atšiai pasiklauso, bet dar užmeta, o kas ten dainuoja. Va dabar jau reikėtų jums skambinti numeriu 06-628-6288 ir gal netrukus sveikinsime žaidime.
0: Galbūt tų kabliukų ir yra, bet mes tikrai galim patikinti, kad ištraukos tikrai bus puikiai pažįstamų dainų. Jums tereiks prisiminti, kas gi jas atlieka.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato.

0: bilietus platina Bilietai LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto ribono servelato tik 3,89 €. Bilitras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežį lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
9: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl Verte.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
12: Kaip gerai būtų, kad kasdien saulė šviestų, kad visi visuomet laimingi būtų ir pinigai patys į kišenės kristų. Radio centro klausytojų kišenės pilnės.

0: Šio kėdienys žaidime
1: 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
0: Jau nuo 10 valandos išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500 eurų. Žaidimo remėjas
1: SMS pinigai.lt.
0: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Linkis.
1: Žaidimas, kuris pareikalavo Nerijaus pastangų dar iki žaidimo.
2: Taip, labai, man atrodo, net daugiau galbūt.
1: Čia tokia procedūra, aš iš šono viską stebėjau, galvoju, jie tu tik atsargiai. Tai Nerijau, prisiparkavot saugiai, viskas gerai?
3: Jo, viskas tvarkoja savim.
2: Puikiai girdim, labai ačiū Nerijau. Tai jūs dabar kur važiuojat, su kuo važiuojat, nesakėt didelę transporto priemonę, tai šiaip čia bėlė kur nesustosi.
3: Taip, į Klaipėdą važiuojam.
1: Vežat krovinį kažkokį rimtą, ne?
3: Nu, rimtas, duonytėj.
1: Tai duonytė labai rimtas krovinys, reikia, kad nesupelytų, jau kažkaip šviežia reikia nuvežti. Gerai, Nerijau, ilgai netrukštum.
3: Tai dar tik gaminti.
1: Supratau.
2: Tai okay. Dar geriau.
1: Miltai, kiaušiniai, viską ten druskite.
3: Oi, Nerijau.
1: Super, gerai. Ačiū Jums už tai, kad dirba šitą darbą, kad duonos nepritruktumėm ir tie grūdai keliauja čia iš fabrikų į kepiklas, iš ūkio, ūkininko, turbūt į kokį nors ten malimo cechą. O mes dabar atkeliavom į cechą, kuriam galite užsidirbti 50 eurų, jeigu per pusę minutės pavyks pažint 5 Jums paruoštus kūrinius. Girdėsim tikrai puikiai pažįstamas dainas, Jūs nesukat galvos dėl pavadinimo, bandot prisiminti, kas dainuoja, ar tai būtų grupė, ar tai būtų atlikėjas. Aišku.
3: Mhm. Bet.
2: Nerijau, jų patirties turit žaidime, taip?
3: Taip, esu bandę.
2: Ir kaip pavyko Jums pirmąjį kartą?
3: Šyranas nepavyko.
2: Šyranas.
1: Tai nežinau, ar čia gera ar bloga žinia, turbūt bloga, nes jau dabar Šyraną tai tikrai atsimenat, kaip jisai skamba, bet Šyrano tikrai nebus šiandien penketukė. Tai šitą variantą iškart gali trint lauk iš savo pasirinkimų, gerai?
3: Šyrano nebebus.
2: Nebebus, ne. Gerai, tai Nerijau, pasiruošęs?
3: Taip, bandom.
2: Gerai, didžiausios sėkmės, 3, 2, 1 ir važiuojam.

0: Να εκτείνει αυτό το
1: θέμα.
0: Να μπέγκο.
1: Ναι. Kitas, spėkit kažką. Ką iš Lietuvos dainininkų žinot? Vardinkit viską iš eilės. Palinkėjo jums sėkmės Paulina Paukštaitytė. Nu, žinokit, Simas jau šitoj vietoj būtų, aš nežinau, dūma rūktų iš ausų, sakytų, tu kaip, čia dabar galima, nežino, Paulinas. Paulina Paukštaitytė. Dabar antrai jūsų juodai sąrašą, ne, jau po šyra nureikiuojasi, klausykit, mes šitai sugrįtis ir visai.
2: Super, kitą kartą, kai registruosis Nerijus ir įkviesim į žaidimą, tuomet jau žinom, kokią penketuką reiks dėlioti ir tą patikrinti, ar tikrai įsidėmėjot.
1: Taip, Nerijui, aš jau įvedu į vardą, Nerijui reikia, taip, Paukštaitytė, Šyranas, reikia dabar mums surinkti jau tas visas penkias, tai reikia jums grįžti kaip minimum tris kartus, Nerijau, sutarėm?
0: Ja.
2: Labai gerai. Ačiū labai, iki.
0: Gerai, visą gerą žinau.

0: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler. Plus longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima, tai, ko reikia.
1: Camouflage. Legendiniai elektroninės

0: didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną Kablys Vilnius. Bilietai Šiaulių LT.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos liubiukų pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda. Paaiškėjo susumavus kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Spinter tyrimai bei žurnalo reitingai atliekamos apklausos rezultatus. Visuomenės ir elito vertinimu įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Avulis, valstybės tarnautoja generalinė prokurorė Nida Grunskienė, įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis. Pramogų pasaulyje Arūnas Valinskas, įtakingiausių sportininkų Mykolas Alekna, specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui. Putino pajėgos dronais ir vėl smogė vienam svarbiausių Kijevo tiltų. Jis jungė rytinį ir vakarinę miesto dalis. Tiltas buvo apšaudytas ir vakar, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Sostinės mero teigimu, dėl tiltui padaryto žalos eismas jo vėl sustabdytas. Dronais atakuotas ir Charkivas, nukentėjusių pirminiais duomenimis nėra, padaryta žalos administraciniam pastatui parduotuviai. Be to, vakar vakare okupantai rusai apšaudė Pavlogradą, Dnipropetrovsko srityje. Nukentėjo 3 žmonės. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kuro kainų šuolį. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Pagrindinis Energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstomas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidus rinką padidėtų pasiūla ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Tačiau Europa nori imtis ne pavienių, o bendrų veiksmų kuro kainų augimui švelninti. Financial Times duomenimis kol kas sprendimas dėl rezervų išleidimo nėra priimtas. Tuo tarpu padėtis dėl kuro kainų Europoje tampa vis labiau įtempta. Rugsėjo pabaigoje vidutinė dizelino kaina bendrijoje siekė apie 2 eurus 23 centus už litrą, o kai kuriuose šalyse viršijo 2,5 euro.
0: Siekiant mažinti piknaudžiavimo migracijos sistemą studijų pagrindu, opoziciniai konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti ir užsiimti savarankišką veiklą 2 trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu frakcijos atstovai Seime užregistravo tai numatančius įstatymo pakeitimus. Neįprastas renginys po valandos prasidės Birštono sporto centro stadione. Saulius Januškevičius sieks Gineso pasaulio rekordo. Bandys nuvažiuoti ilgiausią atstumą elektrinę riedlentę įkrovus akumuliatorių tik vieną kartą. Birštono savivaldybė kviečia visus norinčius atvykti ir stebėti rekordo siekį gyvai. O čia sporto naujienos. Gaila, bet varžovai norėjo laimėti labiau. Po rungtynių sakė Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Jo vadovaujama komanda vakar Paryžiuje klimpo, vijosi varžovus, veržėsi į priekį, bet klydo rungtynių pabaigoje ir galiausiai 2 Eurolygos savaitę baigė antru pralaimėjimu. Prancūzijos sostinės komandai nusileido 78-82. Pralaimėjimą lėmė mažos detalės, rezumavo Masiulis. Turėdamas vieną pergalę iš 3, Kauno klubas turnyro lentelėje žengė 13, tiesa tiek pat pergalių turi dar 4 žemiau besirikiuojančios komandos. Ketvirto turo rungtynė Žalgirį žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalį iš 2, o šį vakarą Stambule žais su Bešiktašu. Tuo metu vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš 3 dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94, jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie palaužė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Užtat trečią nesėkmę per 3 rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, rytą vietomis rūkas, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Alytuje 7, Kaune 8, Vilniuje 9, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
2: Tai ką, mėlėjai, pradėkim paskutinę gero ryto valandą, bet tikrai tas geras rytas nesibaigs su šia laida, nes matau, kad oras tai tikrai tik tai gražėja, tai man atrodo pavirs į labai nuostabę ir puikią spalio antrosios dieną.
3: Gali būti, kad jūs šiuo metu taip įsisukė jau į penktadieninius darbus, kad kuo anksčiau juos pabaigtumėt, nes aš žinai greičiau pradėsiu anksčiau pabaigsi, kad dar net nesusimastėt, o ką jau čia pabaigus darbus reiks veikti šį savaitgalį, bet gali būti, kad planą turite aišku iškiausia, gal jau sudėliota, nežinau, prieš savaitės kelias, gal net prieš mėnesius ar metus.
2: Čia apie savo variantą kalbi, kad jau tiksliai senokai žinojai, kad šį savaitgalį važiuosi.
3: Nu, porą savaičių aš jau tam atkakliai ruošiausi, nes vis atidėliojau, vis kažkaip galvojau, nu reikia, bet čia gal oras pagenda, čia gal dar kažkas, tai jau dabar pasiryžau, iškart galvojau, ne, šitą jau neatšaukiamą reikia variantą, žinai, pasimt, kad jau tikrai važiuot. Tai mano planas ieškoti gintarų prie jūros, jeigu irgi ten kažkur vaikštinėsit, nu palikit man nors vieną, kokį žinai, besivaliojant.
2: Kad galėtum pirmadienį, kaip ir tarėmės iš pat ryto, papasakoti,
3: kad taip galų gale. O šiaip, nu jokai jokais, bet gal jūs turit tokių planų, kuriais norit, nu nežinau, pasiguos, žinai, gal bulbekas jis koks rimtas laukia ir žinot, kad ten reiks jau padirbėti tą nugarą lenkti. O gal kokią nors šventę, į kurią mielai pakviestumėt, kad prisijungtų kas nors, taip, gal taip. Nežinau, jūsų miestelyje.
2: Pasidžiaukit su visais radio centro klausytojais, tikrai jau matyt įprasta, kad penktadienį mes jūsų klausėm, kokie yra jūsų savaitgalio planai. Ką veiksit, ką suplanavę, galbūt kaip ir kalbėjom, nieko dar nesat suplanavę, tai pasisemsit labai, manau, tikiu gerų idėjų. Tai rašykit mums jau dabar. rc.lt žinutė vedėjams, taip pat mus galite pasiekti per WhatsApp ir Viberį, numeris mūsų 06 628 628.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Tai ką, mėlėjai, mes jūsų klausėme, kokie yra jūsų savaitgalio planai, ar turit jų, ar neturit, tai būtinai parašykit per rc.lt žinutę vedėjams, galbūt sužinosime apie tokius renginius ir įvykius, kur niekada nesam net girdėję. Labai bus įdomu, štai ir Dana mums parašė, kad savaitgaliai vyks su šeima į ką tik atsidariusi Šakalinio parką į Arvydus matyt. Nes ne vieni draugai yra buvę labai gyrę, kad veiklos daugiau nei pusdieniui, ne tik vaikams, tai važiuosime patikrinti.
3: Įlindau pasižiūrėt, labai įdomiai atrodo, galite ir jūs tą patį padaryti, visi turim tą pačią, žinai, Google kažkur paranką. Tikrai, ačiū už rekomendaciją, nematytas, negirdėtas visiškai reikalas, bet kaip suprantu, labai šviežias, tai ačiū, kad leidot sužinot apie tokią vietą. Tai gal jūs, kas mus girdit, gali daugiau atskleisti tokių įdomių taškų, įdomių vietų, kur verta užsukti, net važiuojant pro šalį su kokiais nors reikalais. O net jeigu jūsų planas yra savaitgaliu tiesiog drypsuoti, kažkur išsitiesus ant sofos.
2: Tiesiog irgi sveika yra.
3: Gal kokį nors galit parekomenduoti, pavyzdžiui, serialą, kurį esat pasidėję ir galvojat, nu va, dabar jau pradėsiu. Nes jau orai vėsta, jau galima pradėti, žinai.
2: Tai parašykit būtinai, labai labai laukiam, dar tikrai pakalbėsim apie jūsų savaitgalio veiklas, o dabar keliaukim prie kito labai gero reikalo.
4: Ant liežuvio galo.
2: Taip, skambinkit mums į studiją jau dabar. Mūsų numeris 0662-862-88 ir mes jau ieškome dviejų žaidėjų, kurie turės atsakyti į tris tuos pačius klausimus, o tuomet jų mes ieškosime sutapusių atsakymų.
3: Taip, tais klausimai smagiausia dalis, kad jie tikrai visi būna nieko, jokių žinių netikrinantys.
2: Taip.
3: Juos neatsakyti yra neįmanoma, vis tiek visi rasit atsakymų. Tik labai įdomu čia patikrint, kiek sutampa mūsų mintis, žinai, tai kas šaunant liežuvio galo. Numeris, primint, galim, dar kartelį 0662-862-88, tai juo jau dabar skambinkit, jeigu norit susipažinti su šituo žaidimu gyvai ir, nu, pabandyti tuos klausimus atsakyti.

Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvit 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
13: Kaip pavargau?
14: Nuo ko?
13: Nuo nieko neveikimo.
15: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
16: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
17: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
18: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Rytavą. Radio centre. Geras rytas.
1: Bandom išsiaiškinti, ką jūs, mūsų klausytojai, veiksit šį savaitgalį ir, man atrodo, mūsų bandymas yra sėkmingas, nes jūsų laiškų tikrai turime.
2: Ačiū visiems, kas nepatingit. Įsijungto savo kompiuterio arba telefono, brūkštelėt mums arba WhatsApp arba Viberio arba per programėlę Radijas LT. Labai nesunku tą padaryti. Ir, labai įvairūs tie žmonių savaitgalio planai. Kai kurie ir su tais piktais veideliais, kai kurie ir su linksmais veideliais. Tai Paulius Vaiša Lietaus sako, savaitgalį pjaus žolę, du sodai, kuriuos reikia, žinai, aptarnaut, ir reikia juos paruoš žiemai, ir man yra irgi toks priminimas, Pauliaus, kad yra dar ten tų lysvių nenurinktų, dar šiltnamis, žinai, nesutvarkytas, bet šį savaitgalį tai aš jau užleidau vietą pajūriui, o kažkada grįžus reikės jo pro tą sodą irgi prasukt. Nu, sėkmės jums, Pauliau, reikia, jeigu norisi derlius kitą metą, tai reikia dabar tvarkytis tam tuos savo sodus.
1: Ir Sergejus irgi panašu, kad darbuosis šį savaitgalį, rašo, kad bus darbingas, važiuosiu į sodybą kelti žemės ūkio, ar čia jau tas piktasis smailiukas, šipsenėlė, bet tada vakare jo laukia pirtis, tai matom, kad jau Sergejus šypsosi ir matyt laukia tos vakarinės dalies
2: labai. Nu, turbūt
1: bet kokį darbą.
2: Aš atsimenu tos bulviakasio laikus, kai reikėdavo į talką važiuoti, jau tų bulvių kas to, žinai, laukai, tai ten žiūri toli, nesimato pabaigos, bet tu žinai, kad vakare ar cepelinais, ar ten kokiu kugeliu visi bus apdovanoti ir tada, kažkaip lengviau dirbasi.
1: Ir motivacija atsiranda ir viskas einasi daug geriau. Ir dar Rimantė mums parašė, kad su vyru ir sūnumi šį savaitgalį jau dabar yra kelyje Klaipėdam, tai linkėjimai visai šeimynai saugaus ir gero kelio. Ten paliks automobilį, keltų persikals į Kuršių neriją ir tuomet jau sės ant dviračių ir važinės, džiaugsis gražiu oru. Tai va, žiūrėk, Vaida, gal ir prisilenksit?
2: Gali būt, žinokit, mojuosiu tikrai visiems, kurie ant dviračių sėdė, nes ten tais pačiais keliais planuoju irgi kažkur ziliot savaitgalį. Jeigu rasit gerą vietą, kokį nors, kaip sako, spotą, tai pasaugokite, nužimkit vėliavą, kokią iškelkite, prisijungsiu. Arba tai pasidalinsim su muštiniais, žinai.
1: Dar gavom vieną žinutę iš mūsų klausytojos, kad Kaune vyksta mamų mugė prie urmo bazės, eis apsipirkti su vaikais drabužių, batų, žaislų iš antrų rankų. Labai faina tos mugės, kur galim įsigyti tikrai jau padėvėtų, galbūt panešiotų, bet naujai atrodančių dalykėlių. Tai būtinai parašykit dar mums per RC LT žinutę vedėjams, ką jūs veiksit savaitgalį ir, kaip sakėm, sveikara ir nieko neveikti, tai galit pasidalinti ir tuo.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilniaus rajono taryba planuoja jau trečią kartą šįmet imtis dviejų gatvių pervadinimo klausimo. Abi yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Iki šiol vietos valdžia atsisako keistai šių gatvių pavadinimą, dėl to teisme nagrinėjimas vyriausybės atstovo pateiktas ieškinys. Suomijoje Helsinkio saugumo forumą renkasi politikai, gynybos ir saugumo ekspertai. Aptarti aktualiausius tarptautinio saugumo klausimus, gynybos inovacijas ir energetinius bei technologinius iššūkius. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys forume kalbės pasirengimo saugumo grėsmėms temomis. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys vyksta Gargžduose. Policijos ir visuomenės šventėje pasirodys kinologai su tarnybiniais šunimis, bus galima susipažinti su kriminalistiniu tyrimu ekspertų darbu, apžiūrėti policininkų automobilius ir kitą įrangą, bei pabendrauti su pareigūnais. Šiuo metu tiek įsame žinios 10. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.

0: liežuvio galo.
1: Patikrinsim mes netrukus, kas Kęstučiui ant liežuvio galo, tam turėsim tris specifinius klausimus, į kuriuos jau anksčiau atsakė kita mūsų klausytoja. Danielė, supažindins turbūt.
2: Taip, tai galim paklausyti mūsų antroji žaidėja Irma.
3: Tai esu Irma, Šiaulių apskritis, esu mama, žmona ir tiesiog žmogus mėgstu smagiai reist laiką, keliauti ir panašiai.
1: Nu, faina, tokia dalykiška, man atrodo. Kęstutė, ar jūs dalykiškas žmogus?
4: Nežinau, tik tiek, kad esu vienišius.
1: Vienišius, nu neišsiaiškinom, ar Irma vienišė, bet nu klausykit, jeigu mielos damos.
4: Vyras turi,
1: supratau.
4: O aš nieko neturiu.
1: Tai mielos damos, jeigu girdit ir nieko irgi neturit, tai žinokit, kad Kęstutis mielai susipažintų. Prašom mum kontaktus, mes Kęstučiui, nu jau be jokių problemų perduosim. Sutarim? Kęstutį, priimtumėt tokią paslaugą?
4: Taip, taip.
1: Gerai,
2: nes žinom, kad ir Kęstutis mėgsta gerai praleisti laiką, nes žaidžia radio centro žaidimus, tai Kęstutį. Dabar mes kovojam dėl kelių prizų. Tai yra radio centro marškinėliai, stalo žaidimas ant liežuvio galo ir radio centro džemperis, ir kuri dovana keliauja tiek pas jus, tiek pas Irmą. Priklauso nuo to, kiek dabar tų sutapimo mes surasim, bet pirmiausiai turim išgirsti jūsų atsakymus ir klausimus, taip?
4: Taip.
1: Gerai, Kęstutį, iš kart važiuojam prie pirmo. Ką veikia suaugęs žmogus, likęs namuose vienas?
4: Žiūri televizorių.
2: Gerai, antrasis klausimas. Ką gydytojai gali išrašyti?
4: Vaistus.
1: Ir trečias klausimas. Kokį darbą dirba daugiau moterų nei vyrų?
4: Buhalterinį skaičiavimą.
1: Geras, aš šito nepagalvojau, bet šitai tikrai moterų profesija, nors keista atrodo, nuo vyrų skaičiais irgi.
2: Aš visai kitą pusę pagalvojau, žinok.
1: Geras, aš būčiau sakius kokią mokytoją. Tai dabar labai įdomu, ką į tuos pačius klausimus atsakė Irma, galim patikrinti. Pirmas klausimas buvo, ką veikia suaugęs žmogus likęs namuose vienas. Absoliučiai pritariu jūsų variantų, žiūri televizorių, o ką Irma pagalvojo?
3: Žiūri serialus.
1: Geras!
2: Tas pats, ta prasme, tikrai tai pirmas sutepimas, pirmas klausimas, puiku, radio centro marškinėliai tikrai keliauja pusius, ar keičiam į stalo žaidimą. Ką gydytojas gali išrašyti, jūsų Kęstutį variantas yra vaistus, o Irmos?
3: Vaistus.
1: Nu, klausykit, du iš dviejų.

0: daug sutapimų, tai fantastika.
1: Nes
0: labai labai sveikinu.
1: Aš išduosiu prieš žaidimą, Danielė sako, aš jaučiu, sako, nieko čia nebus nei vieno. Nerealu, Kestutį, sveikinam, jūs be žado ten gal jau?
2: Ačiū.
1: Ai, žado turit, ačiū. Viskas gerai.
0: Gerai, galėsit dabar vaikščioti su Irma, abu pasipuošę radio centro džemperiais.
1: Va, kaip jūs galėsit viens kitą pažinti. Jo, jeigu netyčia kur nors prasilenksit gatvės, sakysit iš karto, o labas Irma.
2: Į
1: Alytų gal užtuks Irma, arba jūs iš Šiaulius gali visi
0: kliūti. Kažkaip maža ta Lietuva, žinot, būna mažas pasaulis. Tai ką, Kestutį, ačiū už gerą žaidimą, gerą nuotaiką.
2: Geros dienos.
0: Geros,
2: iki. Iki.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
8: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
9: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to,

0: Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjo, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei!

įspūdingi efektai, milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: čia tai geras rytas.
1: Kaip pavojinga mums rytais gauti iš jūsų tokius laiškus, kurie, nu, labai skaniai skamba. Nes abit vis dar nevalgiusios be pusryčių, man tai žiauriai neįprasta, tu tai dar kažkaip, man atrodo, įpratus.
2: Taip, taip, aš kaip po dešimtos papusryčiauju, bet vis tiek, kai skaitau apie maistą, man seilės kaupės ir kadangi kažkaip nuo ryto šiandien galvoju, ką skanau suvalgyti vakare reikės, tai dabar klausytojos mūsų žinutė, ką nveiks savaitgalį ir pasiūlymas labai yra viliojantis ir labai skanus.
1: Užventi vyks, tadadam, tadam, kopustienė šventė. Yes! Žiauriai gerai skamba. Kaip dabar mes įkirstumėm pabliūdą? Rašo, kelinti metai jau organizuojamas superinis renginys. Smagus, šmaikštus, tik svarbu nepamiršt savo šaukšto ir dubinėlio. Tai dar ir tvarus renginys.
2: O taip, tai žiauriai gerai skamba, labai skaniai, tai tikrai kopustienė. Galimai šiandien pateksi mano dienos meniu, labai labai norėčiau to. Jeigu renginį nepavyks nuvažiuoti, tai bent jau namuose bus galima tą šventę pasidaryti.
1: Tai va tokį palinkėjimą ir siunčiame jums, nieko savo negailėkit, lepinkit save visais įmanomais būdais, nes tuoj ateis pirmadienis jau čia pat visai.
2: Taip, ir galim tik prisiminti, kad šiandien yra šypsenos diena, tai man atrodo tų priežasčių šypsotis penktadienį tikrai, tikrai yra. Ir jūs mums, mėlyjei klausytojai, tikrai davėt labai, labai daug. Buvo labai smagu šį penktadienį kartu praleisti su jumis, kaip ir visą šią savaitę.
1: Ir šypsosimės nuo pirmadienio ankstaus ryto vėl mūdvi čia abidvėjum. Antradienį grįžiu Simas į savo kėdę, tokia pašildyta, jaukiai prižiūrėta. O paliekame su Eglė, tokiose jaukiuose, šiltose Eglės rankos irgi šypsosi atėjus nuo pat ryto. Čia va koko visaip kaip džiugina skaniukais.
2: Čia bus smagių labai reikalų. Tai ačiū dar kartelį, likite kartu su Radio Centru ir pasimėgaukit penktadieniu ir savaitgaliu. Iki.

0: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
5: Esu varlėje.
6: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
8: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
10: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą įvykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą vakar paskelbė Ukraina. Anot The Wall Street Journal, taip Ukraina panaudojo sunkiai numušamą ginklą, kurį agresorė Rusija jau reguliariai naudoja savo atakoms. Leidinys pažymi, kad pradėjusi naudoti balistinę raketą FP-7, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus, nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Siekiant, kad neliktų namų be spartaus interneto, iškelta idėja valstybei finansuoti vadinamąją šviesolaidžio paskutinę mylę. Išsamiau, Irena Maksimova.
1: Šią savaitę prezidentūroje vykusiame nei vienas nėra pamirštas renginyje. Išsakyti siūlymai finansuoti paskutinę ryšio tinklo atkarpą iki gyventojų namų. Kaip rodo ryšių reguliavimo tarnybos analizė, kai kuriuose vietovėse net visai šalia namų nutiestas tinklas neužtikrina ryšio gyventojams. Daliai jų nepakeliamos kabelio tiesimo išlaidos ir leidimų derinimas. Tarnybos siūlo namų ūkius prie spartaus interneto prijungti panaudojant radio dažnio aukcijonuose gaunamas lėšas. Verslo atstovai pasiūlė ryšio kuponų modelį, kai valstybė padengtų dalį gyventojų prisijungimo išlaidų. Tuo pat metu specialistai pastebė, kad paskutinės mylios yra dvi. Viena nuo tinklo iki namų, o kita nuo technologijos iki žmogaus gebėjimo ją pasinaudoti, tad būtina didinti ir gyventojų skaitmeninį raštingumą.
0: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinė su Azerbaidžano futbolininkais žais poryt svečiuose, o vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva, turinti 4 taškus iš 6, Azerbaidžanas turi 2 taškus, Lichtenšteinas 1. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių rezultatai. A2 grupėje graikai sužaidė 2-2 su Nyderlandų futbolininkais, o vokiečiai 2-0 nugalėjo serbus. Graikai turi 7 taškus, Nyderlandų rinktinė 5, vokiečiai 4. A4 grupėje Galijos rinktinė be Cristiano Ronaldo svečiuose pranoko Daniją 4-2, o Velsas namie 2-1 įveikė Norvegiją. Portugalai turi 9 taškus, likusios grupės komandos po 3. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 10 valandos, labas penktadienio rytas. Yes, penktadienis, laukia saulė šviečia, diena graži, oras nuostabus, ant nosies savaitgalio, žodžiu, viskas yra labai gerai. Kad būtų dar geriau, pabūkime kartu ir tęskime žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kuriame galite dar ir pinigų į kišenį įsidėti, tai tada jau tikrai su šypsena link savaitgalio keliausite. Nepamirškite šiandien gaudyti G&D dainų, 2 arba 3 iš eilės išgirdę, iš karto registruokite į žaidimą. Laukite mano skambučio ir tada jau atsiliepkit. Neatsiliepsit, neturėsite tų pinigų, nes išgaruos jūsų laimėjimas. Bet jeigu atsiliepsit, tai tikrai patikėkit, jūsų kišenė taps pilnesnė.
4: Radio centro, tu klausai.
5: Kišenėje 500.
6: 500?
5: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: taškas LT. Vakar žaidime 3 iš eilės turėjau progą paskambinti mūsų klausytojai Odetai ir ją nudžiuginti su žinia, kad jie labai sėkmingai pagavo 2 iš eilės skambančias Gian dainas. Jūs, mielo Odeta, ką tik laimėjote 100 eurų.
2: O, wow, tikrai nesitikėjau. Visą laiką žaidžiu šį žaidimą, bet tikrai nesitikėjau, kad pavyks laimėti.
1: Tai kiek čia žaidžiate jau ilgai, ar ne?
2: Čia realiai nuo rugsėjo, ar nuo kada ten jis buvo prasidėjęs ir pirmą kartą, ir po pertrauką žaidžiu, visą laiką žaidžiau, aš vis bandydavau, važinėjau su automobiliu ir vis klausausi jūsų radiją ir tiesiog bandau vis dieną, bandau ir va.
1: Čia jūsų darbas su važinėjimas yra?
2: Taip.
1: Tai ką jūs dirbat?
2: Dirbu su sunkiaja technika.
1: O, supratau, gerai, rimtas darbas. Turite kažkokių tai minčių, ką darysite su tais laimėtais pinigais?
2: Greičiausiai dabar, kadangi laukiu 18 naujo iPhone'o, tai tiesiog prisidėsiu gal prie telefono.
1: Siunčiu Odetai didelius linkėjimus ir sveikinu dar kartelį laimėjus. Nu, dabar belieka toliau laukti kantriai, kada vėl eteryje pasirodys Gian dainos 2, gal 3 iš eilės, ir tuomet registruotis joms skambant. Siūsti reikia žinutės numeriu 0662862888 ir rašyti savo vardą, ir rašyti skaičių 3 ir tada laukti radio centro skambučio. Sulaukus, dar vienas labai svarbus momentas – atsiliepti. Atsiliepsite, tikrai pajausite, kad prieš savaitgalį, tokia pilnesnė tapo jūsų kišenė.
3: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500? Ta.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
7: Turime vieną įprotį – savimi pasirūpinti vėliau. Antėja primena sveikatos atidėlioti – neverta. Spalis – moters sveikatos mėnuo, todėl šį mėnesį atrinktoms tyrimų programoms 30% nuolaida. Pasirūpinkite savimi ir savo brangiausiamis su antėja.lt.
8: 4 minutės ir Sanjan! Ramenas! Sanjan skonis toga rauna! Ramenas!
9: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
10: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Ar jūs pasiruošę penktadieniniai kelioniai laiku? Paulina jau pakūrusi laiko mašiną, tai visai netrukus tuo laiku pakeliausime. Tik tai gerai įsidėmėkite, į kelintus metus kelsime šiandieną, nes visai netrukus jūsų dėmesingumas vėl bus patikrintas ir vėl kažką tikrai apdovanosiu labai, labai šaunių prizų.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Laiko mašinoje skambės kūriniai populiarumo viršūnę pasiekė prieš 25 metus. Įvertinti aukščiausiamis Radio Centro LT top 20 pozicijomis. 40 metų savaitę į trečią vietą pakilo grupė Lemon Joy. Tamet jie išleido albumą Restart, kuriame skambėjo vien perdainuotas kitų atlikėjų dainos, o klausytojams labiausiai patiko perdainuoti Hiperbolės žingsniai.
3: O ryte nutilo tavo žingsnį, lyg akis, atvėriau langinės, pamačiau.
2: Antrą poziciją išlaikė Atlantos hitas, man patinka taip gyventi. Na, o visą mėnesį Radio Centro LT top 20 viršūnėje lyderiavo repas. Numeris vienas poziciją išlaikė grupė GNG Sindikatas. Šią dainą darome hip-hop.
1: Radio Centro laiko.

0: centro laiko mašina.
1: Ačiū Paulinai, kaip visada labai smagu kartu su ja tuo laiku pakeliauti. Jūs labai tikiuosi keliavote taip įdėmiai klausydami ir jau tikrai atsimenate į kelintus metus šią kelią mušiam Paulina. O aš vieną iš jūsų noriu apdovanoti. Turiu du dovanų kuponus, kurie gali būti panaudoti tiek angelų takais, tiek ir pasaulių sutvėrimas patirčių peržiūrai. Ir Arijus jau yra pasiruošęs laimę pabandyti. Na, sako, kad tikrai įdėmiai klausė. Arijus, sveiki.
2: Sveiki.
1: Patikrinsime su jūsų dėmesingumą, tai kelintus metus gišėmus kelia Paulina.
2: Jei gerai mokykla išmoko matematiką prieš 25 metus, tai turėtų būti mano gimimo metai, du pirmi.
1: Du pirmi, tai žinoma, jūs akivaizdu matematiką tikrai labai gerai mokėtės mokykloje. Žinoma, jūs esat visiškai teisus, tai prizas tikrai atitenka jums. Sveikinu ir linkiu ir šaunių patirčių ir žinoma gražaus savaitgalio ateinančio.
2: Ačiū.
1: Visa, iki.
2: Okay.
1: Iki. Na, Angelų takais komanda laukia jūsų su dovanomis. Apsilankykite virtualios realybės patirtise, Angelų takais arba pasaulių sutvėrimas ir laimėkite įvairius prizus. Jūsų laukia Čiurlionio kūrybos įkvėptos lietuviškos medinės dėlionės, šilkinės karelės, namų kvapai, knygų skirtukai ir įvairiausi kiti prizai. Iš viso bus išdalinta net 3000 dovanų. Dėmesio, organizatoriai pratęsė savo akciją iki spalio 11 dienos. Taigi turite dar savaitę pasinaudoti šią galimybę. Tai paskubėkite, nes dovanų skaičius yra ribotas. Daugiau informacijos ir bilietai angelutakais.lt.

0: skamba gerai.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Atidarydamas 8 regionų formą pažymėjo prezidentas Gitanas Nausėda. Jo teigimu, susiduriant su saugumo, ekonominiais, demografiniais iššūkiais, svarbu didinti valstybės bei visuomenės atsparumą. O prie šalies stiprinimo prasideda regionuose prieinamos būstas, medicino švietimo ir socialinės paslaugos bei investicijos. Tai pagrindinės susirinkusių ekspertų aptariamos temos. Lietuvoje diegiama bandomai ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema Sky Fortress. Anot krašto apsaugos ministerijos, jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Europos Sąjungos atstovai renkasi aptarti bendro atsako į kūro kainų šuolį. Pagrindinis energetikos sąjungos darbo grupės susitikime svarstomas siūlymas – strateginių dizelino atsargų panaudojimas. Imtis tokių veiksmų ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas jau yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dizelino eksporto ribojimus. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.

0: išgirdo.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
5: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau? Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o

0: Paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
1: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
2: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Wolfgangas visai nevirškina popso.
1: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
3: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šau Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

Vakar diena buvo nuostabinė, šventėme meilę, buvau savo draugų vestuvėse ir labai noriu jiems nusiųsti šilčiausius linkėjimus. Guodai ir Karoliui Kasperavičiams, naujai susikūrusiai šeimai, didžiausi linkėjimai nuo manęs, o jūs kviečiu irgi pagalvoti, kam norite savuosius linkėjimus nusiųsti. Pagalvokit gerai, apsidairykite, gal kolegai, gal kolegiai, gal kokiems nors draugams, gal mylimam žmogui, gal šiaip norite tiesiog gražios dienos ir nuostabaus penktadienio palinkėti visiems radio centro klausytojams. Tai jeigu tik tai turėsite kažkokią mintį galvoj, būtinai ją įrašykite balso žinutėje, tuomet atsiųskite mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės atkeliavusios pas mus labai greitai nuskambės čia, radio centro eteryje.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainį Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
6: Esu varlėje.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis, teigia prezidentas. Gitanas Nausėda šiandien prezidentūroje atidarė 8-ąjį regionų forumą. Pirmoji šiemetinio renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti, antroji vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. Bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus. Dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradu ir Samarai. Volgogrado srities gubernatoriaus teigimu per masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą užsidegė gyvenamasis namas, esą nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu anot liudininkų didelis gaisras kilo rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje, kaip skelbiama, užsidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stotis, didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Nemuno saloje atidaromas paslaptimis gaubtas Kauno apžvalgos ratas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 45 metrus virš miesto iškilęs Kaunastik apžvalgos ratas jau pasirengęs priimti lankytojus. Nemuno saloje šiandien rengiama jų atidarimo šventė, kviečianti naujų žvilgsnių pažvelgti į Kauną. Apžvalgos rato statybas nuo pat pradžių gaubė paslaptys, net vasarą prasidėjus darbams miesto savivaldybė tikino, esą Nemuno saloje vystomas pėsčiųjų takų projektas. Miesto biudžetui apžvalgos ratas kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų suaugusiam žmogui arba 8 eurus vaikams, studentams, senjorams ir asmenims su negalia. Numatyti ir šeimos bilietai, bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis.
0: Antrą nesėkmę per trejas rungtynes Eurolygoje patyrė Kauno Žalgiris. Vakar svečiuose turėjus pripažinti Paryžiaus klubo pranašumas 78-82. Ketvirto turo rungtynė Žalgiris žais penktadienį svečiuose su Barcelona, kuri kol kas turi vieną pergalę iš dviejų, o šį vakarą Stambulė žais su Bešiktašu. Be to, vakar Eurolygoje pirmą nesėkmę patyrė prieš tris dienas Kaune viešėjęs titulą ginantis prie Olympiakos klubas. Graikų ekipa Bolonijoje palaužė Virtus krepšininkai 96-94. Jiems tai buvo pirma pergalė. Pirmą kartą laimėjo ir Žalgirio pirmame ture nugalėta Belgrado Cervena Zvezda. Serbų klubas namie įveikė Stambulo Anadolu Efes komandą 77-72. Už tą trečią nesėkmę per trejas rungtynes patyrė Madrido Realas, svečiuose nusileidęs Tel Avivo Hapoeliui 98-102. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune ir Alytuje 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Lietuva jau 11 valandų, labas dar kirtelis, sakau, kiekvienam šį penktadienį, šį gražų saulėtą rudenišką penktadienį girdinčią mano balsą ir žinoma kviečiu toliau būti kartu. Leiskime laiką drauge, tęskime žaidimą 3 iš eilės. Galiu tikrai nuraminti, kad praėjusią valandą GN dainos neskambėjo, jūs tikrai nieko nepražiopsojote, bet jos galbūt gali nuskambėti šią valandą. Tai būkite atidus mūsų klausydami, išgirsite 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės į žaidimą, žinutę siųskite numeriu 06 6 2 8 6 2 8 8, įrašydami skaičių 3 ir savo vardą, ir tuomet jau laukite radio centro skambučio. Gal būtent šiandien yra ta diena, kai jums sėkmė nusišypsos ir jūs to laimingo skambučio su žinia apie pinigus kišenę nekritusius sulauksit.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Celine Dion sugrįžo su trenksmu. Šiuo metu atlikėja koncertuoja sausakimšoje La Défense arenoje Paryžiuje, kuri talpina net 45 tūkstančių žiūrovų. Šiemet įvyks 16 pasirodymų, kitą met 10. Štai taip gerbėjai jos pasilgo. Ta proga, prancūzų duetas Bon Entendeur perdarė naujausią Celine Dion dainą Bonjour, Pardon, Merci, kiek linksmiau. Žinoma, Celine bet kokiame muzikiniame amplua skamba tobulai, bet šis puikiai tiks šiam savaitgaliui. Etrija Celine Dion.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Kraunams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
8: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos, įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidime 3 iš eilės, man visada būna labai smagu paskambinti klausytojams ir juos nudžiuginti pranešant žinę, kad jie laimėjo pinigų. Visada būna labai įdomu išgirsti ir tai, kurgi jie tuos pinigus planuoja išleisti. Ką su tais 500 eurų darysit, kur juos išleisit?
2: Planavau į kelionę važiuoti.
1: Kur planavot važiuoti?
2: Kur šilčiau biškį bus.
3: O tai dabar palaukit, vakarienį ir išleisit tą 100 eurų ar kažkur mandriau?
4: Ne, bus savaitgalį. Mandresnė vakarienė gal su vyru.
5: Tai turbūt kurą pilsinį automobilį.
1: Labai žinokit, geras sprendimas. Manau, kad jeigu aš laimėčiau pinigų, aš padaryčiau lygiai tą patį. Užsipilčiau kurą.
6: Gal kaip ir daugelis, gal kurą užsipilčiau.
7: Į kelionę važiuoju pirmų.
1: Į kelionę, žiauriai gerai. Jėga. Jūs irgi gerai pagalvokite, kurgi išleistumėte savo į laimėjimą, svajokite drąsiai, manifestuokite ir mėginkite prisišaukti tą laimingą skambutį. Aš tikiu, kad tai yra tikrai įmanoma. Tai svajokite, manifestuokite ir galbūt greitų metu būtent jums aš paskambinsiu ir pranešiu žinę, kad įkrito jūsų kišenę pinigai. Primenu, kad 2 iš eilės pagautos dainos jums gali kišenę nimesti 100 eurų, nuo 3 iš eilės visus 500.
8: Radio centro, tu klausai! Kišenėje 500.
9: 500?
8: Tai.

0: Šventinius, jubiliejinius sveikinimus su daug iššūkių ir dar daugiau pergalių siunčiame Mantui Lučinskui šiandien švenčiančiam 30 metų sukaktį. Linkėjimai skrieja iš Kopenhagos. Geriausi linkėjimai ir jums, radijo stotis.
1: RC Balsučių linija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį vėl paleido per 100 dronų. Didžiąją dalį neutralizavo oro gynybą. Be kitų rusų dronas vėl pataikė į svarbų tiltą Kyjeve, jis atakuotas jau trečią kartą. Taip pat Kyjeve vienas žmogus žuvo dronui pataikius į 25 aukštų daugiabutį. Europos Sąjungos atstovai skubėme posėdį aptarė atsaką į kuro kainų šuolį. Pagrindinis svarstumas siūlymas strateginių dyzelino atsargų panaudojimas. Dalį jų išleidusi rinką, padidėtų pasiūla ir sumažėtų kainų spaudimas. Imtis tokių veiksmų visų pirma Prancūzija ir Vokietija ragina Jungtinės valstijos. Vašingtonas yra užsiminęs apie galimus amerikietiško dyzelino eksporto draudimus. Vilniaus rajono taryba vėl jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją, paties Vatikano bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo. Kitas tarybos posėdis numatytas spalio 12-ąją. Šiuo metu tiek, įsame žinios vidudienį. Šiandien mažai debesuota, nelis. Į dienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.
1: Centras. Saugok save.
2: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60% priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas, ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui ar organizmo reakciją į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Oras gražus, bet norėčiau perduoti linkėjimus Elenai. Elena, neliūdėk, būk linksmas, kaip visada, ir nepamiršk, dar gali gaudyti džiazo dainas ir laimėti pinigų.
4: RC balsučių linija.

0: Afrika. Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnės su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei!

Žinys Kiled ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: then show the world a burning light that never shines so bright. Daugelis iš mūsų ryte prabūdę pasidarom kavos, padarom mankštelę, ar ne, biškai pratampam raumenukus. Reikia nepamiršti, kad labai svarbu yra padaryti ir proto mankšto, tam puikiai tinka mūsų gero ryto laidos žaidimai. Pavyzdžiui, ryto dešimtukas, kuriame reikia atsakyti į 10 klausimų, atsakymus pateikiant iš tos pačios raidės. Na, o tą raidę pasako jau laidos vedėjai. Šiandien mūsų klausytoja Irena bandė laimę žaidime ir kviečiu su ja pamėginti atsakyti visus klausimus, na ir pasižiūrėti, ar jums būtų pavykę geriau. Tiesa, Irena gavo raidę B, kaip bebras. Tautybė.
1: Bulgaras.
0: Kažkokia vieta.
1: Kokia vieta? Vieta. Bala.
2: Automobilio markė.
1: BMW.
2: Vyriškas vardas.
1: Borisas.
2: Ne Lietuvos miestas.
1: Bolivija.
2: Daržovė.
1: Brokas.
2: Apavas.
1: Batai.
2: Gyvūnas.
0: Okei, nepavyko jai surinkti visų 10 atsakymų per tam duotą laiką, nepavyko ir to piniginio prizo į kišenį įsidėti, bet esu tikra, kad Irena puikiai protą pamankštino ir labai gerai nusiteikusi į naują darbo dieną keliavo, o kitą kartą gal dar vėl paskambins laimę pabandyčiame žaidime, pasirodys geriau ir piniginis prizas tą kartą į kišenę jau įkris. Nu, jūs taip pat raginu savo darbo dieną pradėti kartu su geru rytu, nes mano kolegos atriečia jūsų laukia nuo pusės 7 ir patikėkite,

0: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bilitras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tūkstančiai verslo dovanų visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 12 valandų. Vokietijos brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad 11 kartą vykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė logistikos, infrastruktūros ir kitų strategiškai svarbių sričių darbų eigą bei pažangą. Plano projekte nurodoma, kad pagrindinis karių judėjimas vyks 2027 metų antrąjį pusmetį. Iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių, planuojama, kad iki kitų metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. 35 iš Baltarusijos į Lietuvą bandžiusius patekti migrantus vakar vakarą Čepkelių rezervate Varėnos rajone sulaikė pasieniečiai. Migrantų paieškai buvo pasitelktas sraigtasparnis, kinologai ir policijos pareigūnai. Didžioji dalis migrantų jau grąžinti Baltarusijon. Beveik 11,5 tūkstančio gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros sulaukė energijos skirstymo operatorius. Bendrovės skelbė jau išnagrinėjusi 3 tūkstančius prašymų, gyventojams jau išmokėta beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Anot ESO, artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas pirmadienį, tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Įtakingiausių šalies politikų ir visuomenės veikėjų kasmetinį sąrašą skelbia portalas Delfi. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Įtakingiausio politiko titulą šiemet išlaikė prezidentas Gitanas Nausėda. Rodo kasmet portalo Delfi užsakymų bendrovės Pinterbe žurnalo reitingai atliekama apklausa. Visuomenės ir elito vertinimo įtakingiausių verslo atstovų išrinktas statybų bendrovės Haner vadovas Arvydas Savulis, valstybės tarnautoja generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Įtakingiausių visuomenininkų tapo Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovų Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulyje įtakingiausias Arūnas Valinskas, o sporte Mykolas Alekna. Specialus Delfi apdovanojimas už atsakingą lyderystę. Šiemet skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro vadovui Vilmantui Vitkauskui.
0: Tautų lygos trečio turo rungtynės Lietuvos rinktinės su Azerbaidžano futbolininkai žais svečiuose po ryto vakar azerbaidžaniečiai namie susitikimą su Lichtenšteino rinktinė baigė be įvarčių. D2 grupėje pirmauja Lietuva turinti 4 taškus iš 6, Azerbaidžanas turi 2, Lichtenšteinas 1 tašką. Kiti įdomesni vakar vykusių rungtynių rezultatai: A2 grupėje graikai sužaidė 2-2 su Nyderlandų futbolininkais, o vokiečiai 2-0 nugalėjo serbus. Graikai turi 7 taškus, Nyderlandų rinktinė 5, vokiečiai 4. A4 grupėje Portugalijos rinktinė be Cristiano Ronaldo svečiuose pranoko Daniją 4-2, o Velsas namie 2-1 įveikė Norvegiją. Portugalai turi 9 taškus, likusios grupės komandos po 3. Lietaus šiandien nebus, temperatūra dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 13, Vilniuje ir Kaune 14, Alytuje 15, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Penktadienis 12 valandų, kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad daugelis po savo pietų pertrauko šiandien į darbus jau turbūt nebesugrįš, nes oras yra toks nerealus ir man atrodo, kad visai neprasto orą ir savaitgalį žada. Tai net nebijoju, kad daugelis mėginate kiek įmanoma greičiau visus darbus nudirbti ir tada jau pasileidę plaukus varyti savaitgalį. Tai kad būtų dar smagiau tą savaitgalį keliauti, nepamirškite, kad mes tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kad nei 10, nei 11 valandą Gian dainos dar nenuskambėjo, tai tikrai reikia dabar jau tikėtis, kad jos nuskambės šią valandą ir kažkas galėsite pinigais kišenę pasipildyti prieš pat savaitgalio smagybės. Tik kantriai ir toliau laukime Gian dainų, na jau labai tikiuosi, kad šią valandą jos tikrai nuskambės.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taip, taip, jums tikrai nepasigirdo dvi šeilės Gian dainos nuskambėjo, tai visi tie, kurie registravotės, joms skambant dabar jau telefonus šalia turėkite, nes jie bet kada gali suskambėti. Tačiau prieš tai, kai išsiaiškinsime, ar kažkam šimtiniai kišeniai krito, noriu pakalbėti apie labai svarbų dalyką, apie mokytojus. Aš puikiai pamenu, kai mokiausi mokykloje, labai laukdavau, kada bus švenčiamos mokytojo dienos, nes kai būdavo mokytojo diena, aš tikrai žinodavau, kad tą dieną nieko svarbaus nebus, jokių ten kontrolinių, jokių atsiskaitimų, nes dažniausiai pamokas vesdavo mokiniai ir būdavo tiesiog labai labai smagu. Nuo pirmadienį ir vėl minėsime mokytojų dieną, tai jeigu pavyzdžiui jau seniai baigę mokyklą esate, galite tikrai savo mokytoją nudžiuginti parašydami kokią nors žinutę. Aš ir pati palaikau ryšius su keletu savo buvusių mokytojų ir tikrai visada būna labai faina pasimatyti, pasiplepėti ir įvairiausių smagių dalykų iš mokyklos laikų prisiminti. O jeigu sugalvosite nudžiuginti mokytojų dienos progą savo vaikų mokytojus, tai nemanau, kad reikia nešti gėlių, nes mokytojai dažnai neturi kur judėti, na bent jau taip tikrai girdėjau kalbant, manau, kad kur kas geresnis variantas būtų kokia nors praktiška dovana, pavyzdžiui, gera kava, gera arbata, gera knyga, arba tiesiog galite elementariai parašyti žinutę arba laišką mokytojai ir padėkoti už visą tą gėrį, kurį tie mokytojai atiduoda vaikams mokykloje. Toks nuoširdus dėmesys gali tikrai būti pati geriausia dovana mokytojų dienos proga.

0: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis to garauna. Ramenas!
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
8: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušė su e-drauda.
10: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
11: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Tai yra atėjo laikas tą penktadieninę šimtinę kažkam įdėti į kišenę. Labai smagu, kad ir vėl tiek jūsų daug prisiregistravo. Ir vėl vienas numeris jau yra prieš mano akis. Iš karto skubu skambinti, nes labai labai noriu pasakyti, kad 100 eurų laimėjo mūsų klausytojas.
2: Pasau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ar su Nojum kalbu?
2: Taip.
1: Nojau, turit minutėlę?
2: Taip, turiu.
1: Kaip nuotaikos penktadienį?
2: Puikios, geros, penktadieniais.
1: Ar jau turite planų, ką veiksit smagau savaitgalį?
2: O dar žinau, kad nieko nesuplanavęs.
1: Okei, gerai, bet jeigu nuotaikas mes norime dar taip labiau pakurti link savaitgalinių tokių, tai žinokite, dabar tam yra tikrai labai tinkamas laikas, nes nuo jums skambina Eglė iš radio centro ir aš jums skambinu su puikia žinia, kad 100 eurų ką tik laimėjot.
2: Yes, ačiū. Ačiū.
1: Yes, prašom, tai nuo ar ilgai laimė bandot šitam žaidime?
2: Nu pernai.
1: Okei, gerai. O ar turite gal jų aplinkoj, pavyzdžiui, žmonių, kuriems laimė yra nusišipsojusi ir jau yra pinigai įkritę kišenę?
2: Ne, žinau, kad netekė, aš pirma.
1: Bet girdžiu, kad jūs darbe esate. Ar darbe vienintelis žinutės tas siunčiate visada?
2: Vienintelis, dviese dirbam, tai.
1: Gerai, bet dabar net nebejoju, kad jūsų kolega jau tikrai paims iš jūsų pavyzdį ir gavos, jeigu pavyko Noji, turi pavykti ir man, ir tikrai dar irgi laimę bandys. Tai Nojau, aš tik tai tada dar paklausiu jūsų, ar turite kažkokią mintį, kur išleisite tą laimėjimą?
2: Žinau, kad neturiu visiškai. Tik laiko jau praėjau, visada būtų planuoju, dabar jau nebeplanuoju, tiesiog siunčiu ir viskas.
1: Okei, gerai. Tai aš tuomet noriu jums tik tai palinkėti kažką tikrai labai smagaus sugalvoti ir tą šimtinę išleisti taip, kad tikrai labai nudžiugintumėt save, gerai?
2: Perfect.
1: Super, gerai. Tai ačiū jums labai, kad mūsų klausot. Gražaus jums penktadienio ir kokių nors smagių planų linkiu savaitgalį. Iki.
2: Ačiū. Iki.
1: Viso. Rimtas mūsų klausytojas, Nojus rimtas, bet svarbiausia, kad rimtai žiūri į šitą visą žaidimą ir tvirtai tikso link keliaudamas niekada nenuleido rankų ir vis bandė, kol pagaliau to laimingo skambučio sulaukė. O jeigu jums reikia pinigų, tai smspinigai.lt siūlo paskolas iki 20 tūkstančių eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių. Nuo pinigai sąskaita gali pasiekti dar šiandien. Jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Daugiau informacijos smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuvoje diegiama bandomai ukrainietišką akustinę dronų aptikimo sistema SkyFortress. Anot krašto apsaugos ministerijos jis skirta aptikti žemai skrendančius objektus, kurie palieka garso arba elektromagnetinius pėdsakus. Rusija Ukraina praėjusią naktį vėl paleido per 100 dronų, didžiąją dalį neutralizavo oro gynybą. Smūgiai fiksuoti 11 vietovių. Be kitų rusų dronas vėl pataikė į svarbų tiltą Kyjeve, jis atakuotas jau trečią kartą. Taip pat Kyjeve vienas žmogus žuvo dronui pataikius į 25 aukštų daugiabutį. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESA jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESA gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Šiandien minima policijos pareigūnų profesinė šventė – Angelų sargų diena. Šiemet pagrindinis renginys policijos ir visuomenės šventė surengtas Gargžduose. Šiuo metu tiek visame žinios pirmą. Šiandien mažai debesuota, nelis. Įdienojus oras šils iki 17-22 laipsnių.

0: bilietus platina bilietė LT.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
2: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti.

0: žmonės renkasi Norfą.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio.

Šiam pasaulyje yra minima tarptautinė šypsenos diena. Oh my god, kokia nuostabi diena. Šypsena yra tikrai fantastiškas dalykas. Man atrodo, kad tomis šypsenomis dalindamiesi mes tikrai pasaulį galime padaryti gražesniu ir kaip visada yra faina turėti, pavyzdžiui, šalia žmonių, kurie verčia mus šypsotis. Tai yra tikrai didžiulė, didžiulė dovana. Tai jeigu turite tokį žmogų šalia, kuris tikrai visada jūs priverčia nusišypsot, padėkokite jam arba pasakykite kokį gražų žodį pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Tiesiog pasimkite telefoną ir rašykite balsą žinutę, atsiųskite mum per Viber arba WhatsApp programėlę numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir labai greitai tą žinutę išgirs kiekvienas mūsų klausantis. Tai skleiskime šypsenas mėlyje radio centro eteryje. Aš labai laukiu jūsų balsą žinučių.

0: kas nors girdi, aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminį varškė 3,69, o papirinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidą. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidą. Lidl vertė.
8: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikiai nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje pirmą valandą. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. 11 kartą vykusiame jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pat metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo apdirbamosios gamybos įmonėse. Atsisakyti popierinių viešojo transporto bilietų planuojama Kaune. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Atsiskaitimą viešajame transporte be kontaktėmis bankų kortelėmis ir išmaniaisiais įrenginiais Kaunas įdiegė prieš metus. Planuojama, kad galimybės įsigyti bilietą iš vairuotojų už grynuosius pinigus Kauno troleibusuose ir autobusuose nebeliks nuo gruodžio pirmosios. Bendrovė Kauno autobusai skaičiuoja, kad šiuo metu net 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, o beveik 35% programėlė Žiogas, kurią galima įsigyti bilietų. Tuo metu popierinius bilietus perka tik 5% keleivių. Tiesa, sprendimą dėl popierinių bilietų atsisakymo dar turi priimti miesto taryba. Šį klausimą jos posėdėje planuojama svarstyti spalio 13-ąją.
0: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių, gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Į tarptautinę kosminę stotį atskrido 4 nauji įgulos nariai – du amerikiečiai, kanadietis ir rusas. Nors daugelis tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų su Rusija nutrūko prasidėjus karui Ukrainoje, bendradarbiavimas kosminėje stotyje su ja tęsiamas. Šiuo metu šalyje giedra 15-17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Rytas į tas penktadienis po truputėlį antrą pusę, 13 valandų jau Lietuvoj. Labas dar kartelį kiekvienam, kas girdite mano balsą. Labai tikiuosi, kad penktadieninės nuotaikos yra puikios, kad darbus visus sekasi užbaigti labai gerai ir jau esate puikiai nusiteikę kažką smagaus nuveikti savaitgalį. Bet kol girdite mane, kol laiką leidžiate kartu su radio centru, tai mūsų klausykite atidžiai, nes primenu, kad tęsiasi žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šis žaidimas vyksta kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 18 valandos, tai tų valandų dar tikrai liko ir Gian dainos dar tikrai gali nuskambėti, jeigu tik tai išgirsite jas 2 arba 3 iš eilės, iš karto registruokitės į žaidimą ir laukite radio centro skambučio. Galbūt jau prieš pat pasileidžiant plaukus ir nerinti į savaitgalį, sulauksite žinios iš radio centro, kad jūsų kišenėn pinigai krito.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Man labai smagu, kad grįžo žaidimas 3 iš eilės į radio centro eterį, nes tikrai su tuo žaidimu grįžo ir labai labai daug įvairiausių gražiausių emocijų ir laimės šūksnių, kuriuos mes surenkame iš mūsų klausytojų, kai paskambiname pranešti jiems žinias apie sėkmingai pagautą savaitės atlikėjų dainas ir laimėtus pinigus. Ką tik 100 eurų laimėjote?
2: O, gero. Labai malonu. O, kaip fainai, ačiū labai.
1: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
3: Wow. O, geras. Netikėtai labai.
1: Norėčiau jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
4: Super, ačiū labai.
1: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
5: Turim.
1: Turi kišenę, tai 100 eurų
5: įdilbs. Rimtai? Rimtai?
1: Rimtų rimčiausiai. Esu tikra, kad laukia dar labai daug tų gražių emocijų mūsų, tai bičiuliai būkite ir toliau kartu su Radio Centru, atidžiai mūsų klausykite, jeigu tik išgirstate savaitės atlikėjų dainas, būtinai į žaidimą registruokitės ir galbūt jūsų laimės šūksniai papildys mūsų šitą nuostabią gražių emocijų kolekciją.
6: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Tai.

0: Afrika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
8: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
11: Aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės kūriniai populiarumo viršūnę pasiekė prieš 25 metus. Įvertinti aukščiausiamis Radio centro LT top 20 pozicijomis. 40 metų savaitę į trečią vietą pakilo grupė Lemon Joy. Tamet jie išleido albumą Restart, kuriame skambėjo vien perdainuotas kitų atlikėjų dainos, o klausytojams labiausiai patiko perdainuoti hiperbolės žingsniai.
2: Orita, nutilo tavo žingsnį, lyg akis, atvėriau langinęs, pamačiau.
1: Antrą poziciją išlaikė Atlantos hitas, man patinka taip gyventi. Na, o visą mėnesį Radio centro LT top 20 viršūnėje lideriavo repas. Numeris vienas poziciją išlaikė grupė GNG sindikatas. Šią dainą darome hip-hop.
0: Radio centro laiko

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 Lietuvos įmonių. Tai yra apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Kol kas tiek, išsamios žinios, 2 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus. Rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Radio Centras. Mokslas šiandien.
2: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymė, kad šios rytis buvo tyriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir externalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: vietą.
1: Grammy laureatė Macy Gray. Pirmą kartą Kaune. Lapkričio 24 dieną Kauno sporto halėje skambės legendiniai hitai I Try, Why Didn't You Call Me ir kitos dainos. Nepraleiskite išskirtinio vakaro. Lapkričio 24 diena Kauno sporto halė. Bilietus platina meduza.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
5: Visą spalį genderinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

15 minučių liko iki 14 valandos. Vitalijus jau čia trypia kojomis. Labai noriu su jumis pasisveikinti ir smagiai penktadienį draugę praleisti. Tai užleisiu jam studiją tik prieš išeidama. Dar noriu priminti jums apie Radio Centro balsučių liniją, kad mūsų eteriu tikrai galite kaip savojo rūparu pasinaudoti, jeigu norite meglių prisipažinti, jeigu norite ačiū pasakyti, jeigu norite su gimtadieniu pasveikinti, su vardadieniu, dar kokia nors proga, ar tiesiog be progos kažkam kokį gražų žodį pasakyti, tai rašykite balso žinutės, siųskite ją mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir tikrai labai greitai jūsų balso žinutė čia Radio Centro eteryje nuskambės. Ir dabar jau atsveikinu su jumis, iš karto šoku automobilį ir lėkiu į pajūrį, nes Nidoje rytoj vyks Kernaginės, bus tikrai labai šauni diena, bus labai šaunus koncertas, jeigu būsite kažkur aplinkui, tai tikrai kviečiu užsukti ir atsveikinu su jumis iki sekmadienio, nes sekmadienį nuo 9 valandos ryto jau laiką leisiu ir vėl su jumis, tai kai tik tai prabusit, pasidarysit skanios kavos puodelį, junkite Radio Centrą ir taip galėsime sekmadieniauti drauge. O dabar jau tradiciškai kiekvieną šiltai apkabinu, gražios dienos, gražų savaitgalio linkiu ir sakau iki sekmadienio 9 valandos ryto. Čiau!

0: Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Džonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. El Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.elrytas.lt.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 €. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje antra valanda. Teisės saugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Daugiausiai bankrotų pradėta didmeninės ir mažmeninės prekybos, statybos, transporto ir saugojimo, apdirbamosios gamybos įmonėse. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teisės bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną ir prieš kelerius metus Rokiškyje šių saldainių gamybą atgaivinusi UAB Rokiškio karvutė. Varėnoje susirinko profesionalų šalies teatrai, prasidėjo Dalios Tamulevičiūtės festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Visą mėnesį Dzūkijos širdyje savo spektaklius rodys profesionalūs šalies teatrai, vyks kiti scenos meno renginiai bei edukacijos. 2006-aisiais mirusios garsos režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalis jos gimtojoje Varėnoje rengiamas jau 17 kartą. Jo atidarime šiemet parodytas režisierius Jauniaus Judelio pagal Antano Škėmos romaną Balta drobulė sukurtas spektaklis Chapel B. Kartu čia startavo naujasis Oskaro Koršunovo teatro sezonas. Iš viso iki spalio 29 dienos Varėnoje bus parodyta net 17 įvairių žanrų spektaklių, kuriuos kūrė patyrę ir jauni įvairių šalies teatrų režisieriai bei aktoriai. Net 5 spektakliai skirti vaikams ir jaunimui.
0: Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos 2 naujos salos. Jos yra mažiau nei už kilometro nuo ugnikalnio. Rugsėjo pradžioje įsiveržęs Anak Krakata kelioms dienoms sutrikdė skrydžius Indonezijos oro uostuose. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žiūrumas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
3: Lietuvoje jau 14 valandų, čia savo darbus radio centre pradedu aš, Vitalijus, ir savo laidą norėčiau pradėti nuo užkalbėjimo. Geras ore pasilik. Na va, viskas, jeigu užkalbėjimai suveiks, tai gerą orą turėsim, o iki geros nuotaikos dar trūksta labai labai nedaug, tai yra 100 ar 500 kišenė, ar ne? Garantuotai pakeltų nuotaiką toks dalykas, tai aš raginu likti toliau drauge, nes nepaisant to būna pirmadienis ar penktadienis, mes žaidžiam nuo 10 iki pat 18 valandos, tai pasiskaičiavus dar geros 4 valandos žaidimo, tikrai galima sugroti 2 ar 3 dainas ir tikrai galima pasipildyti kišenes, niekur nedinkit, laukit GN ir savaitgalį pasitikit su papilnėjus kišenę.
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

sako, šypsote šiandien, ar ne? Žinau, dėl ko jūs taip darote, nes šiandien yra tarptautinė šypsenos diena. Tikrai šypsokitės, nes šypsena yra, na, tiesiog gražiausias aksesuaras, gražiausias papuošalas, apskritai gražiausia, kas gali būti susijęs su žmogumi. Besišypsantis laimingas žmogus yra nuostabus. Priežasčių, dėl ko nusišypsoti, gali būti daugybė, bet jeigu jaučiatės gerai, jeigu jaučiatės laimingi, tai tikrai šiandieną nesivaržykit ir šypsokitės. O jeigu norite dar ką nors pasveikinti su tarptautinė šypsenos diena, tai čia atvira radio centro balsučių linija. Tiesa, šiandien ne tik šypsenos diena, šiandien savo šventę švenčia visi policijos pareigūnai, nes šiandien yra angelų sargų arba tiesiog policijos diena. Ačiū visiems angelams sargams, kad rūpinatės mūsų ramybę, stiprybės, sveikatos ir sėkmės savo tarnyboj, o jeigu jums taip pat norisi perduoti linkėjimą visiems angelams sargams, žinot, ką daryt. Tam yra WhatsApp'as, Viberis arba radijas.lt programėlė. Įrašykit palinkėjimą ir siųskit man numeriu 06 628 628 8.

0: rytą.
1: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
5: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Visada, kai, pavyzdžiui, savaitės pradžioj girdžiu ryto dešimtuko žaidimus, sakau, nu nieko, įsivažiuos savaitė, jau taip link savaitgalio, galbūt bus geriau. Šiandien penktadienis, šiandien lyg tikėčiausi pergalės, bet Irena išgirdo raidę B ir kažkaip pradžia labai labai taip buvo sudėtinga. Po to viskas įsivažiavo, bet jau įsivažiavo per lietai ir laimėti 100 eurų nepavyko.
1: Tautybė.
2: Bulgaras.
1: Kažkokia vieta.
2: Kokia vieta? Bala.
1: Automobilio markė.
2: BMW.
1: Vyriškas vardas.
2: Borisas.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Bolivija.
1: Daržovė.
2: Brokas.
1: Apavas.
2: Batai.
1: Gyvūnas.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 Lietuvos įmonių. Tai yra apie 9 procentus mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Vladimiras Putinas nurodė nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus, pareiškė prezidentas Zelenskis, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos 2 naujos salos. Jos yra kilometro atstumu nuo ugnikalnio. Kol kas tiek, išsame žinios, 3 valandą. Ateinančią naktį į rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos. Radio centras.
1: Žiniasklaida ir mes.
2: Čekiukai ir sąskaitos. 2009 pavasarį sukėlė vieną didžiausių politinių skandalų Jungtinėje karalystėje. The Daily Telegraph gavo beveik 6,500 parlamentarų 5 metų išlaidų duomenis. Apie 2 milijonus dokumentų, sąskaitų prašymų kompensuoti išlaidas, net ranka rašytų pastabų. Išnarstyti tiek medžiagos atrodė neįmanoma, bet žurnalistai rankų nenuleido. Kruopščiai nagrinėjo dokumentus, tikrino faktus ir ėmė skelbti vieną istoriją po kitos. Paaiškėjo stulbinančių dalykų. Mokesčių mokėtojų buvo prašoma apmokėti prabangius baldus, sodininkų darbus, desertų rinkinius, net tvenkinyje įrengtą namelį antims. Dar svarbiau, kai kurie politikai naudojosi sistemos spragomis. Keisdami pagrindinio būsto deklaraciją, jie siekė gauti didesnes kompensacijas. Publikacijos sukėlė didelį visuomenės pasipiktinimą. Politikams teko dalį pinigų grąžinti, kai kuriems pasitraukti, keli buvo nuteisti, o parlamentarų išlaidų kontrolės sistema buvo reformuota. Ši istorija parodė tiriamosios žurnalistikos galę paversti kalną dokumentų visuomeniai svarbią informaciją. Kruopščiai tikrindama, kaip leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai, žiniasklaida padeda kontroliuoti valdžią ir primena. Atsiskaityti reikia už kiekvieną išleistą centą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Lidl verta.
2: Toni, už elektrą sumokėjai?
3: Sumokėjau.
2: Už dujas?
3: Sumokėjau.
2: Vandenį?
3: Irgi sumokėjau.
2: O už tele 2?
3: O čia nereikia.
0: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Не скелет экранай. Лазерю шоу ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labai džiaugiuosi, kad mūsų radio klausytojai yra atidus, nepraslydo prausis GN muzika, sugrojame porą dainų ir jau iškart žmonės supratė, kas čia vyksta, kad čia jau žaidime reikia gaudyti GN dainas, užsiregistravo ir dabar turbūt labai nekantriai laukia mano skambučio. Na vienas iš jūsų ne tik skambučio sulauks, bet ir žinių, kad kišenė papilnėjo.
2: Klausau.
1: Nu tai sveikas.
2: Labą dieną.
1: Klausyk, šašlykų paėmiau, anglių irgi, o kokių gėrimų imam, ką?
2: Gėrimų? Nu, kas išeis už tos pinigus?
1: Nes, nusakau, reikia švęst vis tiek, ne?
2: Taip, būtina.
1: Tai Laimutį neišdūriu, ne?
2: Ne.
1: Taip, lengvai nepagausi, taip. Radio centras.
2: Lengvai nepagausi.
1: Su puikiam žiniom.
2: Matau, kad radio centras, jo.
1: A, jūs netgi matot, ar ne?
2: Nu, įsivedęs, nu, metai su viršum, tai kiek kaip galima.
1: Nuostabu. Laimuti, sakot, virš metų žaidžiate šitą žaidimą ar daugiau žaidimų žaidžiate?
2: Taip, kartais sužaidžiu. Ei, buvo čia visokių radio gidas ar kas ten buvo.
1: Supratau, o čia vat laimėjimas pirmas ar jau yra tekę laimėti?
2: Pirmas, yes, kaip aš jau lauk.
1: Yes, nu, tai dabar tikrai gėrimų užpirkt reikia. O jeigu rimtai, pavyzdžiui, nu vis tiek metus žaidi, toks jau dabar, kaip suprantu, jausmas geras laimėt. Turit mintį, kur išleisit?
2: Vakar išleidau. Padangą papylėm, tai reikėjo pirkti ne vieno, o dvi, tai va. Kompensacija, liuks, kaip išdangausi, jo.
1: Tai garantuotai, išimtinė jūsų kišeniai į savaitgalį jau galite, šiandien beje dar šypsenos diena, tai galite šypsotis ir judėti tą savaitgalį.
2: Ačiū labai.
1: Laimingai, tada iki.
2: Ačiū, iki.
1: Smagu dalinti pinigus, bet žinoma, kiekvienam į kišenę 100 ar 500 įdėti negalim. Ir ką daryti, jeigu dabar pritrūkot pinigų? Na, mėnesio pradžia, gal dar atlyginimo negavo, trūksta pinigų, tai aš turiu labai gerą patarimą. SMS pinigai.lt siūlo paskolas iki 20 000 eurų. Atsakymą dėl paskolos galite gauti per 15 minučių, o pinigai sąskaitą gali pasiekti dar šiandien. Na, o jeigu turite kelias paskolas kitose bendrovėse, jas galima refinansuoti ir mokėti vieną mažesnę mėnesio įmoką. Įdomu, daugiau informacijos rasite SMS pinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
2: Nu, pasiruošiai naujam sezonui?
3: Mokyklai?
2: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
3: Mes namie neturim televizoriaus.
2: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 eurus. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas, radio centras. Bilietus platina, bilietai LT.
9: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 3 valanda. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Nausėda taip pat pasiūlė per Nacionalinį plėtros banką ILTE skatinti savivaldybės, kurios kartu įgyvendina regioninius projektus. Bandomoji Skyfortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša Krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radio signalus. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kart posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Vasara vakaro Europoje šiemet buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Įsameu Kestutis Ivenskas.
1: Vidutinė oro temperatūra šią vasarą vakarų Europoje siekė 21,7 laipsnio, o 30 laipsnių riba tuo pačiu metu daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos viršyta 17 dienų, praneša Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus. Pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais 2003 metais 11. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimo pradžios vandens lygio kritimai, skaitant Reino ir Dunojaus upes, o Europos jūros buvo neįprastai šiltos. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus.
0: Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Tuo tarpu Vladimiras Putinas nurodė kariniai vadovybei nebesilaikyti karo taisyklių ir panaikino visus smūgių Ukrainai apribojimus. Apie tai prezidentas Zelenskis pareiškė laikraščiui Financial Times, remdamasis Ukrainos specialiųjų tarnybų duomenimis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patikimai mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Šiuo metu šalyje giedra 18-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių, pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 15 valanda ir tiksi turbūt paskutiniosios valandos, gal paskutinės minutės darbuose ir turbūt jau prisiplanavote apšiai veiklos, kągi smagaus nuveikus savaitgalio metu. Na, kad mažiau šiuo metu dirbančių, tai liudija man spaudos rūmų aikštelė. Atvykus į darbą iškart mačiau, kad mašinų mažėliau, jau žmonės kažkur išsilakstė ir gerai, nes gerai gali dirbti tik tie, kas moka gerai palsėti, tai visiems linkiu gero po truputėlį prasidedančio gero polsio, bet polsis turi tokią, sakyčiau, neigiamą savybę, tai yra truputėlį patuština kišenes. Na, vis tiek norisi kažką gal skanaus suvalgyti, kur nors nueiti, kažką pamatyti. Tam reikalingi šlamantys ir mes galim būti jūsų, na, tokia kaip pramogų pagalvė, nes mes tęsiam žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur jūs galite laimėti savo pramogom, savo laisvalaikiui, gal kažkokiems rimtiems reikalams pinigų. Jų galima laimėti 100 ar 500, tam te reikia sugauti GN dainas, užsiregistruoti į žaidimą, kai skambinsim atsiliept ir tada jau kur norėsite, ten išlaidausite.
4: Radio centro, tu klausai. Šiandien 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Dabar jums pavyzdys, kaip pas mus radio centro eteryje laimimi pinigai. Jūs laimit 100 eurų.
2: O, super. Ačiū.
1: Viena dirba, ar yra daugiau kolegų?
2: Yra kolegių dar. Jau aš trečia laimiu.
1: O dar daug liko nelaimėjusių?
2: Dar viena liko.
1: Na, tai Šarūnė, jau girdėjot pavyzdžius. Trys kolegės laimėjo, jos turbūt išpiškino, kur leis pinigus. Tai dabar pafantazuokit ir sakykit, kur jūs leisit.
2: Mes sutarusios einam į kavinę.
1: Toks kavinių biudžetas, ar ne?
2: Taip, taip, taip.
1: O tai prieš tai tos kolegės vedėsi jūs?
2: Žinoma.
1: Jeigu jūs liksite toliau draugės su radio centru, tai aš tęsiu žaidimą 3 iš eilės smspinigai.lt, kur jūs išgirdę GN dainas ir užsiregistravę, galit sulaukti mano skambučio bei sužinot puikia žinias, kad laimėjot pinigų. Registracijai tai reikės atsiųsti žinutę, kurioje parašyti skaičių 3, tai yra šio žaidimo simbolį ir savo vardą. Jeigu dar neįsivedėt mūsų numerio į savo telefonų knygą, įsiveskit 06-628-628-8.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima, tai ko reikia.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Celine Dion sugrįžo su trenksmu. Šiuo metu atlikėja koncertuoja sausakimšoje La Défense arenoje Paryžiuje, kuri talpina net 45 tūkstančių žiūrovų. Šiemet įvyks 16 pasirodymų, kitąmet 10. Štai taip gerbėjai jos pasilgo. Ta proga, prancūzų duetas Bon Entendeur perdarė naujausią Celine Dion dainą Bonjour, Pardon, Merci, kiek linksmiau. Žinoma, Celine bet kokiame muzikiniame amplua skamba tobulai, bet šis puikiai tiks šiam savaitgaliui. Etrija Celine Dion.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Dėmesio, dėmesio visiems Vilniaus ryto fanams. Nepaslaptis, kad artėja krepšinio sezonas ir visi ryto fanai išsilgia kovų, tiesiog veršis. Aš net nebejoju, kad veršis į areną stebėti mūsiškių dvikovų. Na, o aš jau visai netrukus vienam jūsų padovanosiu dvigubą kvietimą, dvigubą bilietą parketiniai eiliai stebėti FIBA čempionų lygos mūšį tarp Vilniaus ryto ir Baku Sabah. Užvakar išsiaiškinome pirmąjį finalistą, vakar sužinojome antrąjį finalistą, šiandieną netrukus išsiaiškinsime, kas bus trečiasis ir iš tų trijų jau netrukus paskelbsiu, kam gėti teks parketinės eilės stebėti šią dvikovą. Tad jeigu jūs norite sučiupti paskutinę iš tų trijų vietų žaidimo finale, jau dabar pasimkit savo telefoną, WhatsApp'u, Viber'u arba radijas.lt programėlėse ir rašykite auksinę frazę Pirmin Vilniečiai. Vienas iš jūsų bus tas trečiasis finalistas, o visai netrukus ir sužinosime, kas gi sėdės parketiniai eiliai ir stebės mūsiškių dvikovą iš labai labai arti. Taigi savo balsu įrašykite frazę Pirmin Vilniečiai, mūsų numeris 06-628-628-8. Pirmosios rungtynės jau rytoj, šeštadienį 16.50, rytas kovos su Gargždais, o kitą antradienį prasideda kovos FIBA čempionų lygoje, Vilniaus rytas susitinka su Baku Sabah. Susiplanuokit jau dabar, antradienis 19.30, Arena Vilnius. Jeigu neturit bilieto, kaip ir minėjau, visai netrukus galėsite jį laimėti, nu nepasiseks laimėti, tai visuomet galite nusipirkti bilietai.lt. Pirmin Vilniečiai!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta drono aptikimo sistema Sky Fortress. Jis skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Kol kas tiek, išsamios žinios ketvirtą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki arčiau tavęs. Ten, kur

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių – tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais – tik 4,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl Verte.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl Verte.

0: Viskas, bičiuliai, metas užbaigti žaidimus. Čia kalbu apie ryto žaidimą, kuriame vienas jūsų visai netrukus pasims bilietus parketiniai eiliai stebėti Vilniaus ryto ir Baku Sabah dvikovą. Iš labai, labai, labai arti. Oi, galėsit rėkt, palaikyt, mesk, neįmesk, ginkis, paaišink galėsit, kaip treneriukas, žodžiu, galėsit būt. Tai čia pusė šios savaitės vyko žaidimas, turime tris, ne, dar turime du finalistus, tačiau jau yra ir trečiasis, o trečiuoju finalistu tampa...
1: Pirmin, vilniečiai!
0: Taip, tai buvo Arminas, kuris pirmin vilniečiai ištaręs pateko į žaidimo finalą. Taigi dabar yra trys finalistai ir vienas iš jų taps nugalėtoju. Dovilė, Edgaras ar Arminas, kas laimės bilietus parketiniai eiliai stebėti Vilniaus ryto ir Baku Sabah dvikova iš labai, labai arti. Na, o nugalėtojas yra... Man išsiridena skaičius 2 ir tai yra Edgaras, kurio telefono numeris baigėsi skaičiais 1386. Edgarai, bilietai tavo rankose, belieka pasimatyti antradienį ir palaikyti vilniečius. Na, aš visiems primenu, kad pirmosios komandos rungtynės namų arenoje jau šį šeštadienį 16.50, kuomet rytas stoja į kovą prieš Gargždų ekipą, o jau kaip ką tik pralošiau bilietus, žinote, kad kitą antradienį prasideda kovos FIBA čempionų lygoje. Vilniaus rytas pasitinka Baku Sabah iššūkį, taigi susiplanuokit jau dabar, antradienis 19.30, arena Vilnius. Man belieka ištarti pirmin vilniečiai, o bilietų ieškokite bilietai.lt.

0: viską.
1: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas lyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vėjas. Kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir... dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: vietą.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Lietuvos gamintojų paroda – rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje – šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė – mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 4 valanda. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra galia pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra aprūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną, praneša energetikos ministerija. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema diegiama Lietuvoje, praneša krašto apsaugos ministerija. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Valstybinėme patentų biure sprendžiamas rebusas dėl teisių į nostalgišką prekių ženklą saldainius karvutė. Kaip rašo verslo žinios, savo teises bando ginti ir bendrovė Vilniaus pergalė, dabar jau periodiškai gaminanti šį saldumyną, ir prieš kelerius metus Rokiškyje šių saldainių gamybą atgaivinusi uždaroji akcinė bendrovė Rokiškio karvutė. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojantis šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
0: Dabar sporto naujienos. Lietuvos stalo tenisininkai triumfavo Šiaurės Europos čempionate. Moterų rinktinė po 24 metų pertraukos laimėjo komandinės varžybas. Čempionais tapo ir mišrių dvejetų pora Lukrecija Juchnaitė ir Ignas Šišanovas, o Kornelija Ryliškytė laimėjo moterų vienetų auksą. Kauno Žalgiris trečiame Eurolygos ture 78-82 pralaimėjo Paryžiaus klubui. Pirmą nesėkmę patyrė čempionas Olympiakos 94-96 pralaimėjęs Virtus krepšininkams. Trečią kartą iš eilės pralaimėjo Realas, šį kartą 98-102 Hapoeliui. Be to, Crvenas Zvezda 77-72 įveikė Anadolu FS komandą. Futbolo tautų lygoje sužaistos 8 rungtynės, įdomesni rezultatai. Vokietija 2-0 įveikė Serbiją, Portugalija 4-2 laimėjo prieš Daniją, Nyderlandai ir Graikija sužaidė ilgiosiomis 2-2, o Norvegija 1-2 pralaimėjo Velsui. Seniausiai automobilininkus vienijančiai organizacijai Lietuvos automobilių klubui sukako 100 metų. Ta proga Kaune surengta sukakties minėjimas. Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Šiandien ryte kažkaip pusryčiaudamas pagavau save galvodamas, kad šiandiena yra dar viso labo ketvirtadienis, nes net nepajutau, kaip savaitė prabėgo, ir tiesą sakant, dabar nepajutau, kaip baiginėjasi jau ir pats penktadienis, jau visai netrukus vakaras prasidės, nors po ketvirtos, jau galima sakyti, po truputėlį vakarojam. Tai visiems gero vakarojimo drauge su Radio Centru, aš primenu, kad mes vis dar tęsiame žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt, kur jūs į savaitgalį dar galite išsinešti į savo kišenę įsidėję 100 ar 500. Tam tereikia sulaukti sulaukti, sugauti, išgirsti GN dainas, joms skambant užsiregistruoti į žaidimą ir sulaukus mano skambučio, jau galėsite džiugot, kad savaitgalis prasidėjo ne tik linksmai, bet ir pelningai.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Vaikystėje įkvėptas turbūt kažkokių nuotykių filmų su kastuvu eidavau aplink kaimo trobą ir ieškodavau lobių. Deja, nieko rasti nepavyko, tačiau lobių tema mane ir toliau žavi. Štai lietuvis lobių ieškotojas visai netoli Lietuvos sienos Latvijos Aukštagalvos regione rado 17 amžiaus lobį. Molinėme puode buvo 840 sidabrinių monetų, 6 dideli taleriai, sidabrinė segė ir 2 žiedai. Lobis buvo perduotas Latvijos institucijoms, pirminė rinkos vertė vertinama taip plius minus 3000 eurų, tačiau specialistai pabrėžia, kad istorinė vertė gerokai didesnė. Beje, 17 amžiuje, na pavyzdžiui, už 6 talerius galėjai nusipirkti porą batų, o už 10 visą arklį.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o darome G36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių, 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma, didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
3: Atostogos, atostogos, atostogos! Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
4: Tūkstančiai verslo dovanų? Visų jums tikrai nereikia. Stampline jau atrinko ir rekomenduoja. Rinkitės patys arba su mūsų eksperto pagalba Stampline kliento platformoje b2b.stampline.lt.
5: Padainuokime apie švarą.
6: Gerai.
5: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
7: Clean Solutions.
5: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
7: Solutions.
5: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
6: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33 procentais pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaidė. Lidl vertė.
11: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Atsikeli penktadienio rytą, supranti, kad penktadienis ir tada...
2: Oi, ne čirpuliukai, nu jie.
1: Na gerai, čia ne penktadienis tokia įtaka padarė, taip Vaidas tiesiog sureagavo, sužinojęs, kad mūsų žaidime laimėjo 500. Įdomu, ar jums čirpuliukai per kūną nueitų, net nebejoju, kad taip. Tai bičiuliai, tam tai reikia sulaukti GN dainų, užsiregistruoti į žaidimą ir kai sulauksit mūsų skambučio, jau tada ir čirpuliukai, jau tada ir planas, kur tos pinigus išleist. Primenu, jeigu išgirsite GN užsiregistravimui, tai reikės siūsti žinutę, kurioje parašote skaičių 3 ir savo vardą.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Kadangi papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Po rugpjūčio audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: Afrika.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet, euras 99. Maksima, tai ko reikia.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų.

0: Dideliu greičiu. Stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos. Vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos. Tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių. Tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės. Tik pas mus. Hadavei.

будем дефектой. Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Dabar muzikiniai reikalai, jeigu konkrečiau, tai apie muzikinį žaidimą. Prisiminkime, kas gidėjosi, kas gyvyko ryte. Rytais vyksta toks žaidimas Duok 5, kur Nerijus sako, aš noriu dalyvauti, daug žinau atlikėjų, daug žinau grupių, bet ar tikrai?

0: Kitas, spėkit kažką.
1: Ką iš Lietuvos dainininkų žinot? Vardinkit viską iš eilės.
2: Jeigu dabar mus klauso Paukštaitytė, galvoja, blembački, čia ir arena buvau surinkusi, jau lyg ir žvaigždėje su, nu vat, Nerijus nežino. Bet nieko, nuo šiandien tikrai žino.

0: interpretą.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio, biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
1: Allianz, Allianz, Allianz.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 5 valanda. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugniagesiai padėjo keleiviams išlipti. Dėl įtemptos situacijos su kitų metų biudžetu vyriausybės taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad šiuo metu pagrindinė dilema, kaip subalansuoti didelius valstybės poreikius ir turimas pajamas. Kadangi vyriausybė nesvarsto papildomų pajamų per mokesčius, pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandės. Šalyje jau veikiančių kaupiklių pakaktų 6 dienas elektra aprūpinti Uteną, apie 5 dienas Alytų ir Marijampolę, apie 18 valandų Kauną. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Sutartis, kurią dar turės patvirtinti teismas, leis įgyvendinti teismo nurodymą nugriauti šį sostinės Juozapavičiaus ir Rinktinės gatvių sankryžoje stovintį pastatą. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo pirmasis smūgis. Šiandien visoje Prancūzijoje dėl savaitę trunkančių moksleivių protestų uždaryta beveik 400 vidurinių mokyklų. Per protestus sužeista 10 darbuotojų, sulaikyta apie 2000 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviai blokuoja patekimą į mokyklas, neišvengta susirėmimų su policija. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Pirmą spalio savaitgalį šalyje netrūks renginių. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Rudens mugės, derliaus šventės, koncertai, sporto varžybos, kultūros renginiai ir bendruomenių susitikimai vyks šį savaitgalį. Nidoje po 6 metus trukusios rekonstrukcijos kultūros, turizmo ir informacijos centre Gila rengiama sugrįžtųjų šventė Kernaginės. Tradicinė derliaus šventė Sūduvos kraite rytoj vyks Marijampolėje, sodinukų mugė Panevėžyje, didysis Jomarkas Plungėje. Rudens mugė rytoj rengiama Tauragėje, poryt Elektrėnuose, Kėdainiuose, Rokiškio krašte tradicinė šventė Kuckuc Kamajos vyks visą savaitgalį. Birštone rytoj rengiamos ir klavimo sezono uždarimo varžybos, o Utenoje hipodromo maratonas.
0: Šiuo metu šalyje giedra 18-20 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 5 vakaro jau šį penktadienį ir į savaitgalį būtų žiauri gerai išvažiuoti, išjudėti su papilnėjusia kišene. Na, su tuo faktu turbūt sutiks visi, o papilnėti gali tiesiog klausant radio centro, nes čia dar viena ir jau paskutinė tiek šios dienos, tiek šios savaitės žaidimo 3 iš eilės smspinigai.lt valanda, kur dar tikrai yra užtektinai tiesiog marios laiko išgirsti 2, o gal ir visas 3 GN dainas ir taip laimėti pinigų.
4: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip!

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinoje skambės kūriniai populiarumo viršūnę pasiekė prieš 25 metus. Įvertinti aukščiausiomis Radio centro LT top 20 pozicijomis. 40 metų savaitę į trečią vietą pakilo grupė Lemon Joy. Tamet jie išleido albumą Restart, kuriame skambėjo vien perdainuotos kitų atlikėjų dainos, o klausytojams labiausiai patiko perdainuoti hiperbolės žingsniai.
2: O ryta nutilo tavo žingsnį, lyg akis atvėriau langinės, pamačiau.
1: Antrą poziciją išlaikė Atlantos hitas, man patinka taip gyventi. Na, o visą mėnesį Radio centro LT top 20 viršūnėje lideriavo repas. Numeris vienas poziciją išlaikė grupė GNG sindikatas. Šią dainą darome hip-hop.
0: Radio centro laiko

0: elektrika.
1: Ką bedarytum, senukuose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
2: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
3: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
2: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Svačių kortele 3 glastyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevežio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt. Padainuokime apie švarą.
3: Gerai.
2: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
4: Clean Solutions.
2: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
4: Clean Solutions.
2: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
3: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
5: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
5: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su Mokyveži programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyveži.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Kol vis dar laukiam, kol vis dar neprarandam vilties šios valandos metu sulaukti dviejų, o gal ir visų trijų GN dainų, kviečiu paklausyti, kaip žmonės reagavo, jau sulaukė ir dainų, ir sulaukė mūsų skambučio.
2: Ką tik 100 eurų laimėjote?
3: O, gero. Labai malonu. O, kaip fainai, ačiū labai.
2: Skambinu jums Eglę Gražvydą, jūs ką tik laimėjote 500 eurų.
4: O, gero. Netikėtai labai.
2: Norėčiau į jūsų vieną kišenę 100 eurų įdėti.
5: Super, ačiū labai.
2: Ar kirpėjas bliuskutė kokią nors kišenę turi?
6: Turim.
2: Turi kišenę, tai 100 eurų įdilps.
6: Rimtai? Rimtai?
2: Rimtų rimčiausiai.
1: Aš labai tikiuosi, kad dar gerų emocijų išgirsiu, tad likit ir toliau drauge, bei sulaukę GN dainų, nepamirškit užsiregistruot. Visa informacija apie žaidimą rc.lt.
7: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelių nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Dėl įtemptos kitų metų biudžeto situacijos vyriausybė taupimo sprendimų ieškos ir savaitgalį. Papildomos pajamos per mokesčius nesvarstomos, todėl pagrindinis dėmesys krypsta į išlaidų mažinimą. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavat valandas. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus, sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratorė. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Kol kas tiek, išsamios žinios 6 valandą. Ateinančią naktį į rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: sorry. No.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai. Kilogramas lyvų tik 1 euras 19 centų. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus.
7: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
8: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas. Sanjan skonis to garauna. Ramenas.
9: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75 procentų. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Kaip pavargau?
13: Nuo ko?
12: Nuo nieko neveikimo.
14: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios, Lidl vertė.

0: Kartais klausant radio centro būna paprasti rytai, kartais būna tokie rytai, kai užsiregistruoji į žaidimą, jame sudalyvauji, pyst, laimi 100 eurų, a ko ne?
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Maisto produktas.
2: Apkepas.
1: Automobilio markė.
2: Audi.
3: Gėlė.
2: Akacija, astras.
1: Gėrimas.
2: Alus.
3: Muzikos instrumentas.
2: Arfa.
1: Moteriškas vardas.
2: Aldona.
3: Muzikos grupė.
2: Antis.
1: Būdvardis.
2: Apvalus.
3: Žodis, kuris baigėsi E.
2: Auksė.
1: Jūs laimėjote 100 eurų.
0: Tai tokie stebuklingi dalykai vyksta pas mus radio centre. Na, kadangi šiandieną jau penktadienis, tai ryto dešimtuko tikrai nebesužaisim ir jau tokių galimybių laimėti 100 eurų nebebus. Bet gerą rytą būtinai įsijunkite ir kitą savaitę nuo pusės septintos. Ne tik klausykit, bet ir patys dalyvaukit ir laimėkit.

0: Jonas Malkovičius grįžta į Lietuvą. Balandžio 7 dieną Kompensa koncertų salėje. Vienintelis jo pasirodymas Lietuvoje. The Music Critic. Klasikinė muzika, teatras ir kandus humoras vienoje scenoje. Nepraleiskite išskirtinio vakaro su Jonu Malkovičiumi. Bilietai. Bilietai LT.
1: Xiaomi Mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima – tai, ko reikia.
1: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žini skeleto ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių, apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Tik per laimingą atsitiktinumą niekas nenukentėjo šiandien Jonavos rajone nuo kelio nuvažiavus autobusui, gabenusiam per 30 keleivių. Atvykę ugniagesiai padėjo keleiviams išlipti. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien, kalbėdamas regionų forume. Daugelio Baltijos ir Šiaurės šalių organizacijų pasirengimas krizėms vis dar labiau teorinis nei praktinis. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Naujausias regiono šalių IT vadovų nuomonės tyrimas atskleidė, kad savo kibernetinio saugumo planų neišbando beveik 4/5 Baltijos šalių organizacijų, o tarp didžiausių saugumo iššūkių išlieka riboti biudžetą ir kompetencijų trūkumas. Kita vertus, per pastarosius 12 mėnesių didelės kibernetinės atakas teigia patyrusios tik 14% Baltijos šalių organizacijų, tai gerokai mažiau nei pernai, kai tokių buvo 26%. Tuo metu organizacijų IT biudžetus planuojant didinti, daugiausia papildomų investicijų ketinama skirti saugumui ir atitikčiai, debesijos paslaugoms ir programinės įrangos licencijoms bei prenumeratoms.
0: Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kart posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Kyvo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumo siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija kiek anksčiau įvedė griežtesnės taisyklės, apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio ribojimus. Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.
2: Jau 18 valanda šį penktadienį ir aš manau, kad niekas jau nuo šiol tai tikrai apie darbus nebegalvoja. Tikiuosi tiesiog maloniai leidžia laiką būdami draugė su radio centru. Žinokit ir man, nors jau penktadienis prasidėjo, lyg jau norėtųsi iš studijos kažkur bėgt, bet vienas malonumas grot gerą muziką ir žinoti, kad jūs jos klausat. Tai linkėjimai tiems, kas kelyje, kas namuose, gal kažkas darbuose baiginėja darbus. Svarbiausia, gera nuotaika, geras nusiteikimas ir žinoma, kaip žadėjau, gera muzika.

Jeigu dar šiandieną nenusišypsojote, manau, kad dabar būtų pats laikas tai padaryti, nes šiandien yra tarptautinė šypsenos diena. Būtent šią dieną sugalvojo Harvelis Bolas ir nuo 99-ųjų mes ją švenčiam. Jisai sako, žmonės, dalinkite šypsenas, darykit gerus darbus, džiuginkite kitus, šią dieną padėkite atsirasti bent vienai šypsenai. Tai ką, belieka dalinti šypsenomis, gerais darbais, gerais poelgiais, kad ir gera muzika čia per Radio Centrą. Su tarptautinė šypsenos diena visus.

0: norisi lengviau, smagiau, tikriau, norisi tiesiog gero laiko, kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos. Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuva žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Grip savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Darbo dienai pasibaigus, telefoną geriausia visai išjungti, kad niekas nekvaršintų galvos. Svarbu kitą darbo dieną nepamiršti jo įsijungti. Ne tik dėl darbų, bet ir žaidimui.
2: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiokiadieniais nuo 10 lauk savaitės atlikėjo dainų, o kai jos skamba, siūsk žinutę ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
2: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 000 eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Celine Dion sugrįžo su trenksmu. Šiuo metu atlikėja koncertuoja sausakimšoje La Défense arenoje Paryžiuje, kuri talpina net 45 tūkstančių žiūrovų. Šiemet įvyks 16 pasirodymų, kitą met 10. Štai taip gerbėjai jos pasilgo. Ta proga, prancūzų duetas Bon Entendeur perdarė naujausią Celine Dion dainą Bonjour, Pardon, Merci, kiek linksmiau. Žinoma, Celine bet kokiame muzikiniame amplua skamba tobulai, bet šis puikiai tiks šiam savaitgaliui. Etrija Celine Dion.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio. Lietuvoje diegiama bandomoji Ukrainoje sukurta drono aptikimo sistema Sky Fortress. Ji skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj be žymesnio lietaus, rytoj dieną 16-21 laipsnis šilumos.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas slyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O jeigu Magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Viskas, jau noriu su jumis atsisveikinti, bet prieš tai dar tikrai labai labai noriu pasidalinti dar vieną istoriją. Šį kartą iš Naujojo Hemšyro, kur viena biblioteka visai neseniai sulaukė 132 metus vėlavusio žurnalo. Leidinys buvo išduotas dar 19 amžiuje, o jo gražinimo terminas, aišku, na, švelniai tariant, šiek tiek užsitėsė. Pagal dabartinius bibliotekos skaičiavimus, delspinigiai būtų siekę virš 12 tūkstančių dolerių, tačiau biblioteka jų atsisakė. Na, jeigu jūs savo namuose turite negražintą knygą, žurnalą kokį, nesijaudinkit, turbūt 132 metai dar tikrai nebus sukakę. O jeigu turite tų knygų, gal atėjusio vakaro ir jau artėjančio savaitgalio metu pasiskaitinėsit kažką, net nebejoju, kad tikrai surasite ką nuveikti, tad linkiu visiems gražaus ir šio penktadienio vakaro ir žinoma, linksmo, gražaus, jaukaus, prasmingo artėjančio savaitgalio, kurio metu tikiuosi, kad surasite laiko dar įsijungti ir mus radio centrą. Tiesa, rytoj nuo pat 9 su jumis aš pasilabinsiu ir jūs pažadinsiu. Iki greit!

0: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler. Plus longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa – pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Eidamas 71-uosius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis paskelbė apie 4,5 tūkstančio mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Po rugpjūtį praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai iš beveik 11,5 tūkstančio prašymų atlyginti nuostolius. Per 9 metų mėnesius bankrotas inicijuotas beveik 700 įmonių, apie 9% mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Nemuno saloje atidarytas Kauno apžvalgos ratas. 45 metrus virš miesto iškilęs ratas miesto biudžetui kainavo apie 4,5 milijono eurų. Lankytojams bilietas kainuos 12 eurų, suaugusiam žmogui 8 eurus vaikams, studentams, seniorams ir asmenims su negale. Numatyti ir šeimos bilietai bei galimybė už 100 eurų įsinuomoti apžvalgos rato kabiną su vaišėmis. Idėja, kur ištrūkti savaitgalį, gali pasiūlyti valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Interaktyviame žemėlapyje pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, poilsiaviečių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų objektų. Vietos, kur nuvykti, galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal urėdijos regioninį padalinį ir tipą. Žemėlapyje paspaudus pasirinkto objekto ženklą galima perskaityti jo aprašymą, rasti tikslų jo adresą, nuotraukas ir atsakingo urėdijos regioninio padalinio kontaktus. Naudojant šiuo įrankiu patogu išsirinkti norimų pobūdžio išvyką, planuoti sustojimus, žemėlapyje galima nurodyti kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos.
0: Kyjivo meras Vitalijus Kličko pareiškė, kad Ukrainos sostinė atsidūrė labai dramatiškoje situacijoje, nes Rusija sustiprino apšaudimus, smogė svarbiausiai infrastruktūrai, sukeldama eismo chaosą. Kličko teigimu miestas dabar turėtų gyventi parengties karui sąlygomis. Tuo metu prezidentas Zelenskis apkaltino Putiną ginkluotų konfliktų taisyklių laužimu, leidus masiškai atakuoti civilių teritorijas. Užtikrinti saugumą siekianti Airija uždraudė jaunesniems nei 18 metų asmenims važinėtis elektriniais paspirtukais. Airija yra dar viena šalis sugriežtinusi elektrinių paspirtukų naudojimo taisykles. Ispanija, Italija, Belgija, Austrija, Kipras ir Suomija jau anksčiau įvedė griežtesnės taisykles apimančias šalmus, draudimą, techninius reikalavimus, greičio apribojimus. Šiuo metu šalyje giedra 17-19 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 3-8, vakarų Lietuvoje iki 13 laipsnių. Pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj be žymesnio lietaus 16-21 laipsnis šilumos.

Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Vokietijos kariuomenės brigados perkelimas į Lietuvą vyksta sklandžiai, patvirtina Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Jungtinės darbo grupės susitikime Vokietijos atstovai pristatė brigados perkelimo plano projektą, su Lietuvos partneriais aptarė darbų eigą ir pažangą. Lietuvoje diegiama bandomoji oro erdvės stebėjimo sistema SkyFortress. Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal garsą arba radio signalus. Po rugpjūtį šalyje praūžusios audros bendrovė ESO jau išmokėjo gyventojams beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Kol kas išnagrinėta maždaug 3 tūkstančiai paraiškų iš beveik 11,5 tūkstančio ESO gautų prašymų atlyginti nuostolius. Visų Lietuvoje prie tinklo prijungtų energijos baterijų bendra gale pirmą kartą peržengė 1 gigavato ribą, o jų talpa 2 gigavatvalandes. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina stiprinti Lietuvos regionų ir savivaldybių savarankiškumą, suteikiant jiems daugiau galimybių spręsti dėl investicijų bei regioninės plėtros. Tai jis pareiškė šiandien kalbėdamas regionų forume. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pasirašė taikos sutartį su Maskvos namus sostinės centre valdančios viešosios įstaigos bankroto administratore. Tai atveria kelią šį pastatą nugriauti. Vilniaus rajono taryba jau trečią kartą nesugebėjo priimti sprendimo dėl dviejų gatvių pervadinimo. Šį kartą posėdis neįvyko nesusirinkus reikiamam narių skaičiui. Minėtos gatvės yra pavadintos už pedofiliją paties Vatikano bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardu. Eidamas 71-osius metus mirė gamtininkas, fotografas, rašytojas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Jis išleido apie 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą. Prancūzijoje dėl moksleivių protestų šiandien uždaryta beveik 400 mokyklų. Moksleiviai skundžiasi dideliu krūviu, netinkamomis sąlygomis mokyklose, mokytojų ir personalo trūkumu. Ukraina paskelbė pirmą kartą į Rusijos taikinį kovinėmis sąlygomis paleidusi balistinę raketą. Kaip rašo Jungtinių Amerikos valstijų spauda, Ukraina tapo viena iš nedaugelio valstybių gebančių gaminti tokius ginklus. Nors kol kas nežinoma, kiek sėkmingas buvo šis pirmasis smūgis. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyt muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.